0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. V mestni občini Kranj se začenja glasovanje za projekte participativnega proračuna 2027-28. Občani bodo do 11. oktobra izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Rekordno je bilo že spomladansko zbiranje pobud, saj jih je občina prejela kar 334. Za izvedbo izglasovanih projektov bo skupaj namenila 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov na posamezno krajevno skupnost. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in sindikat Praktik.eu menijo, da zdravstveni del zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vsebuje pomembne in potrebne korekcije veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi ponovno sprejetje posameznih nujnih sprememb. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in podarila krepitev obrambnega sodelovanja. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj. V nedeljo zjutraj pa bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

diraj moj ljubav, ne diraj moju bolj. Dve zjutraj odbila ura in zdaj mislim, da je idealen čas za kakšno glasbeno klasiko. Zato pa je tukaj Mladen Grdović, boliš me ljubavi.

Vino me je opilo, Davor Dolfin ritmo, Loko na aktualu. Zdaj pa se bomo malce raznežili, ker prihaja v vaša ošesa Nika Zorjan s komadom Zate dovolj.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Non-stop glasba. Non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija.
2: Dalmacija.
0: Zvok Dalmacije za vse generacije. 3x2nive.radioaktual.si

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in sindikat Praktik.um menijo, da zdravstveni del zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vsebuje pomembne in potrebne korekcije veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi ponovno sprejetje posameznih nujnih sprememb. Zunani minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in zunani minister Andrij Sibiha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih. V mestni občini Kranj se začenja glasovanje za projekte participativnega proračuna 2027-2028. Občani bodo do 11. oktobra izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Rekordno je bilo že spomladansko zbiranje pobud, saj jih je občina prejela kar 334. Za izvedbo izglasovanih projektov bo skupaj namenila 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov na posamezno krajevno skupnost. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in podarila krepitev obrambnega sodelovanja. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj. V nedeljo zjutraj pa bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bizar Bazar.
1: Halole, cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter. Danes v bizarnih zapiskih greva Hong Kong, potem Lagos.
2: Kje je že Lagos?
1: Ervin,
2: Lagos.
1: Nigerija, Dublin na Irsko, ja, in še potem Bergen. Bergen je pa Norveška. Tako da spet mednarodna zasedba, spet en haufen posebnih stvari, ki se dogajajo in jih lahko štejeva med najne bizarne zapiske. Govorila bova o telefoniji, pa o poroki, pa o lopovu in o pijanih pilotih. Tako da ja, splača se ostati točno to, kar vas zanima in kar so najboljša in kar največ škoda stran metati. Tako da, maestro, zašpila eno pesmico, pol gremo pa najprej Hong Kong. Okej. Okay.

0: Bizar bazar.
1: Zdaj, ne vem, vsaj jaz sem takšen, pa verjetno tudi marsikdo izmed vas tam zunaj, ki posluša, da je fajn, če imaš kakšno telefonsko številko, ko je takšna bolj lahka za zapomniti. Se pravi, ne vem, če se kakšne številke malo ponavljajo, ali pa če je okrogla, ali kaj podobnega. Ervin po drugi strani ne komplicira, mene pa kar všeč, če imam kakšno fajn telefonsko številko, čeprav moja telefonska številka je takšna bolj normalne sorte. Ne, če se ne ponavlja, ampak je takšna, ne, ko se je človek malo težje zapomni. Če imaš pa kakšne cifre, ko se ponavljajo, ojo, to je že pa druga zgodba. Mislim, da takšne druge zgodbe se tudi dajo dobro v dinarčke spraviti. Kupiš recimo kakšno kartico, SIM kartico, tisto, ki so prosto dosegljive, potem pa ima fajn številko, pa jo recimo prodaš za par evrčkov več. Ne. To nekateri delajo. Ampak za kar konkretno par evrčkov več je bilo pa v tem primeru tako imenovanih zlatih številk, to so tiste tafine, in še posebej na takšne zadeve dajo Azijci. Azijec hoče imeti super številko, tudi če bo treba plačati. In pred dnevi se je na dražbi na vzhodu Kitajske, pol ni Hong Kong, hongkonški Cajtnik je to napisal, South China Morning Post. Dobre, če kdo na tale South China Morning Post naročen je že to bral, drugač mi dozerijo na sva, pa potem poveva dalje. Torej, nekje na vzhodu Kitajske so prodali srečno številko mobilnega telefona, ki ima pač tisto forval kodo, se pravi klicno kodo operaterja, ki ne vem kakšna je, potem pa 888888, pa še neke druge cifre, ker šest zaporednih osmic ni dovolj za eno cifro, ampak ima pa šest. Tudi če je na začetku, ne vem, 2, 4, pol pa 888888, to je super. Ne? Šest zaporednih osmic. In za koliko so prodali to številko, se je čas za malo vsest. Preračunano iz juanov za približno 320 000 evrov. 320 000 evrov. To je že eno kar fajn stanovanje. Ne? Ampak ja, 888888. Tak piše tale savčana moram post. Podrobnosti, kdo je kupo, niso znane. Zato, ker je kupec, ki ima 320 000 evrov za telefonsko številko, za SIM kartico, želel ostati anonim. Ja. Zdaj, številka 8 je v kitajski numerologiji najbolj srečna in prinaša blaginjo. Se pravi, več ko je osmic, bolj si srečen in imaš blaginjo, ne? Si blaginjovat. Ne? Štirka po drugi strani je pa zelo nesrečna, kar pa pomeni smrt. Ampak ne vem, če je to na japonskem ali na kitajskem. Skratka, če si tam na daljem vzhodu, pa štirka, bok ne daj. Tako da marsikater hotel in podobno nima nadstropja številka 4. Podobno kot recimo, če ste kdaj imeli privilegij se po kakšnih križarkah prevažati, tam ni 13. nadstropja. Imaš 10, 11, 12, 14, 15, 16, tako naprej. Ni 13. Ne? Isto sranje je na kitajsko-japonskem, kjer je štirka bejš stran, zato ker simbolizira smrt. Osmico jo, to pa sreča, pa blaginja, tako da zelo iskane se tudi za registerske oznake avtomobila. Ok. Šest zaporednih osmic, 320 000 evrov. Kaj še rej bi bilo, da je bilo 8 zaporednih osmic, pa sem pa je tako trga. Pa prodajo ledvico, samo da imajo številko. A ja, za ledvico ne dobiš toliko za številko. Okej. Okay.

0: Bizar bazar.
1: In ljubila se bova do konca tvojih dni, ki bodo, če nisem zdaj cinično sarkastičen, po moje zred bioloških danosti telesa gospoda Samuela Akinbodesa Dele, zna biti, da bodo hitro, čeprav mu prvoščim dolga srečna leta, ampak ata ima 107 let, tako da mal pohiti, da boš užival zdaj v poroki, oziroma v svoji 30-letni ženski. 107-letni Samuel Akinbodesa Dela smo v Nigeriji, je najstarejši nigerijski župnik, po moje tudi najstarejši župnik nasploh, po moje tudi eden izmed najstarejših Nigericev, po moje tudi eden izmed najstarejših ljudi. Skratka, najstarejši nigerijski župnik in vse ostalo, 107-letni Samuel se je poročil, ne? Z božjo pomočjo. In je izjavil, da je, potem ko se je poročil s 30-letno žensko, ja, 30 ima ona, on pa 107, da je, navajam, od Boga dobil moč, Bog je njegova moč, sem zelo močan in energičen, konec navedka. Je dejal 107-letni ata po poroki v Lagosu. Sadela je ustanovitelj evangeličanske apostolske cerkve in je pridigar že tam skoro 80 let. Možakar se prvič poročil leta 1954, zakon je trajal 21 let, ampak nobeden od njegovih 9 otrok ni doživel starosti. Samuel je preživel vse otroke in svojo prvo ženo. Drugič se je Sadela poročil leta 1985, pa je imel 4 otroke in preživela sta 2. Njegova druga žena je umrla leta 2021. Potem pa se je po lastnih besedah zaljubil v žensko svojega življenja, čeprav je takr 77 let mlajši od njega. Torej, 107-letni Samuel je pri 107 letih končno dočakal žensko svojega življenja 30-letno. Ja? Dobro. Kot rečeno, privoščim ima še veliko srečnih dni, veliko srečnih let. Sem, ok, to pa bom rekel. 107-letni je on, 30-letna je ona. Če bi bila zadeva obratna, da bi bila 107-letna ona in 30-letni on, pol bi se po matematiki izšlo. Zakaj? Zato, ker 30 v 107 gre trikrat, 107 v 30 pa niti enkrat.

0: Bizar bazar.
1: Zdaj, kdo je rekel, da je biti lopov enostavn šiht? Ni. Ker če si bolj švoh sorte lopov, pa če nimaš glih sreče pri lopovanju, pri ropanju, ne?
2: Pri ropanju.
1: Pa če je na drugi strani tisti, ki ga ropaš ali pa vlamljaš pri njem, še kakšen večji pesjan, ki si ti, pol je problem, ne? Tako da to jaz poznal, ta vlomilc v Dublinu. A ja, ni Irska.
2: A ja,
1: ok, pardon, tisto, kar sem prerekel, Dublin, Irska, ne. Dublin v ameriški zvezdni državi New Hampshire. Torej, ameriški Dublin. No, zdaj pa zadeva malo bolj logična. Ker američani, vsaj če sodimo po oranžnem, niso glih. Vsi diht. Imam prijatelje američane, ko so krasni ljudje. No, ampak vsake toliko v bizarju najdemo kakšne, ko pa niso krasni ljudje. Ampak tale je zanimiv. Torej, Dublin v ameriški zvezdni državi Hampshire. Zdaj je tudi jasno, zakaj je imel tisti stric puško. Ker na Irskem, ok, predo. Torej, Dublin, New Hampshire, je prišel lopov. Začel je ropati na okoli, ni mu uspelo pa neč ukrast. Skoraj je bil obživljenje, ker se je lastnik zbudil. Začel na nanj streljati, na koncu je pa ostal še brez hlač. Besedno. Policija je sporočila, da je lastnik hiše odkril vlomilca in medtem, ko je on vlamljal in ropal, je vzel puško. Najprej izstrelil opozorilni strel, da se je vlomilc malo sral in potem mu rekel, ajde, sezuj si čevlje.
2: In ne bom si, sezuj si čevlje, sem rekel.
1: In on si je sezul čevlje. Ajde, sleči hlače.
2: Sleči hlače, sem ti rekel.
1: In si je slekel hlače. Nagi je stal tam pred njim in posta se stepla, ne? Ker vlomilec je nekako uspel pobegniti iz hiše bosih nog in z nago ritjo. Ne? Nagi vlomilec je bežal. Lastnik hiše je poklical policijo, območje je preiskala s psi, ki so lopova našli. Policisti pravijo, da so ga dobili in da je baje zelo smrdel. Mm-hmm. Zdaj, ja, res je, da psi zavohajo strah. No, to baje drži. Zdaj, če je pa zelo smrdel, ker se je pač mal uspel ponečediti, ko najprej s pištolo mal puško mahajo okoli tvojih ušes in potem se še moreš sleči, da neč, kaj bo točno sledilo, tako da ja, kazen mora biti vzgojna, to je Milčinski že daleč davno nazaj napisal pri Zvezdici za spanki, ko je stric mesec nekaj pametoval, da kazen mora biti vzgojna. Ne? Tad pa moje nebo nekaj časa lopoval na okoli, če pa bo v takšnem stanju, kakor je pobegnil, torej zna goriti, je šel v zapor, pa zna biti, da bodo tega še veseli.

0: Kolina.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Še spijemo, pa letimo, so prepevali ukrajinska posadka letala, sedemčlanska ukrajinska posadka, trije člani so si prislužili zdaj zapor, ostali pa dano kazen. Tako da sedemčlanska ukrajinska posadka je nameravala pred dnevi z norveškega letališča Bergen pilotirati v vinjenem stanju. In zdaj trije člani so si prislužili 4 mesece zapora. Kapitan posadke in dva tehnika bodo šli v zapor, ostali člani posadke, ostali 4, pa bodo plačali denarno kazen, vsak po 70 tisoč norveških kron, to je po današnjem kursu malo manj kot 6500 evrov vsak. Vsi, kapitan, kopilot, ostali člani posadke so malo pretiravali pri proslavljanju rojstnega dne. Lahko, sam ne, če greš na šiht, ne? Kljub temu pa, bomo leteli s tem svojim Antonovom, ali kaj že pač imajo, so se pripravljali na polet v Azerbajdžan, kamor naj bi prepeljali 17 ljudi in opremo za naftno industrijo. Ja, ampak varnostnikov so se zdeli ti veseli Ukrajinci sumljivi, je obvestil policijo, policija pride pa malo vpraša, pa ena podala je, baje, tak berem tu ponudu še, kar bi malo nazdravili, ker nekaj nam je pa še ostalo, no niso nazdravili, so pa preizkusili z alkotestom in so pokazali, da so imeli vsi visoko koncentracijo alkohola v krvi. S tem, da se je kapitan še nekaj pištolil nazaj, da on lahko leti, da ni problema, pa da ne bo prvič. Ojo, poje smo pa končali, ne? Poje smo pa zaključili. Kapitan, dva tehnika v čuzo, ostali pa 6500 evrov. Ne? Azerbajdžan, ne vem, a je do zdaj že dobil teh 17 ljudi, a je že dobil opremo za nafto, tega ne vem. Ampak vem, da do naslednjič, ko bo vas spet našla kakšne bizarne zapiske, do takrat vas lepo pozdravljava. Lepa hvala, ker ste tukaj bili. Imejte lepe trenutke in dobre občutke. To želiva producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
1: Bizar bazar.
3: Cela ulica nori in tudi vsi aktualovci norijo, nekaj minut čez tretjo. Ja, kava bi zdaj že kako prav prišla, ali pa kaj druzga. Giuliano, biži sa mnom, mala moja.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Samo za pumpanje. Petkova. Pumpa! Vsak petek po 20.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačuje precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Kolegij predsednika državnega zbora je določil časovni potek septembrske redne seje državnega zbora. Začela se bo ponedeljek. Največ časa je namenjenega za obravnavo predlogov razrešitve predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, ki bosta na vrsti v torek. Razrešitev Stevanoviča iz vrst resnice predlagajo poslanci Svobode, SD in Levice, razrešitev Avšič-Bogovičeve iz Svobode pa poslanci SDS, NSI in resnice. O predlogih bo državni zbor odločal na tajnem glasovanju. V mestni občini Kranj se začenja glasovanje za projekte participativnega proračuna 2027-2028. Občani bodo do 11. oktobra izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Rekordno je bilo že spomladansko zbiranje pobud, saj jih je občina prejela kar 334. Za izvedbo izglasovanih projektov bo skupaj namenila 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov na posamezno krajevno skupnost. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in podarila krepitev obrambnega sodelovanja. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj. V nedeljo zjutraj pa bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska teniška reprezentanca je dobila oba včerajšnja dvoboja proti Izraelu, tako da za napredovanje v prvo svetovno skupino Davisovega pokala potrebuje le še eno točko iz treh sobotnih partij.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Slovenija je ostala brez svojih predstavnic na teniškem turnirju serije WTA 125 v Ljubljani. Včeraj so se v četrtfinalu dvojic poslovile Kristina Novak, Pia Lovrič in Alja Senica.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Evropska nogometna zveza UEFA in Zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov, CONCACAF, sta mednarodni nogometni zvezi FIFA postavili finančno zahtevo. UEFA in CONCACAF namreč po uspešnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi zahtevata dodatno plačilo za članice FIFA, tako je poročala nemška tiskovna agencija.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Vodstvo nemškega nogometnega prvoligaša HSV iz Hamburga je kljub slabemu začetku sezone podaljšalo sodelovanje s trenerjem Merlinom Polzinom in njegovim strokovnim štabom.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja bodo v soboto ob 18. uri v dvorani Tivoli v tretjem krogu lige prvakinj gostile danski Esbjerg. Po uvodnih porazih mlado ekipo čaka nova zahtevna preizkušnja. Njihov strateg pa proti favoritkinjam Dankam pričakuje čim manj napak, svojih varovank in dobro igro v obrambi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Kolegi predsednika državnega zbora je določil časovni potek septembrske redne seje državnega zbora. Začela se bo ponedeljek. Največ časa je namenjenega za obravnavo predlogov razrešitve predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, ki bosta na vrsti v torek. Razrešitev Stevanoviča iz vrst resnice predlagajo poslanci Svobode, SD in Levice, razrešitev Avšič-Bogovičeve iz Svobode pa poslanci SDS, NSI in resnice. O predlogih bo državni zbor odločal na tajnem glasovanju. Zunani minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in zunani minister Andrij Siviha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in podarila krepitev obrambnega sodelovanja. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj, v nedeljo zjutraj pa bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjom na našem vsakodnevnem potovanju v preteklost. Stopimo v časovno kapsulo, se udobno namestimo in skupaj odletimo. Preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 19. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1356 v bitki pri Poitersu, v času stoletne vojne, angleška vojska porazi Francoze. Ferdinand II. Habsburški leta 1598 izda ukaz, da morajo v 14 dneh iz štajerskih mest in trgov oditi vsi protestantski učitelji in pridigarji. Leta 1783 brata Montgolfier pošleta v zrak prvi balon na topli zrak s posadko. V njem pa petelin, ovca in raca. 1928. je prvič predvajan film Parnik Willy, v katerem se pojavi Miki Miška. 1941. Vehr Macht zasede Kijev, pri Valjevu se sestaneta Tito in Draža Mihajlovič in pa nacisti izdajo ukaz, po katerem morajo Judje nositi Davidovo zvezdo. Nadaljujemo v letu 1943, ko enote Prešernove brigade potolčajo belogardiste in skoraj povsem uničijo grad Turjak. Zavezniki in Finska na današnji dan 1944 podpišajo premirje. Juan Perón pa zapusti Argentino leta 1955. Nikita Sergejevič Hruščov si med obiskom Združenih držav Amerike leta 1959 ogleda Disneyland. Svečana razglasitev ustanovitve Univerze v Mariboru 1975, potem pa 1985 potres v Mehiki, ki zahteva 9500 smrtnih žrtev, pa v ledeniku Ozalskih Alp je najdena na današnji dan 1951 5300 let stara mumija Oci. Zvezna republika Jugoslavija je na današnji dan leta

0: 1992 izključena iz OZN. 1999 pa ob razglasitvi Antona Martina Slomška za blaženega papež Janez Pavel II. Drugič obišče Slovenijo. In kaj praznujemo 19. septembra? Sej veste, tako kot vsak dan, praznujemo življenje, se veselimo, se imamo radi in se trudimo, da se 19. september zapiše v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačuje precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in sindikat Praktik.eu menijo, da zdravstveni del zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vsebuje pomembne in potrebne korekcije veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi ponovno sprejetje posameznih nujnih sprememb. Zunani minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in zunani minister Andrij Simiha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih. V mestni občini Kranj se začenja glasovanje za projekte participativnega proračuna 2027-2028. Občani bodo do 11. oktobra izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Rekordno je bilo že spomladansko zbiranje pobud, saj jih je občina prejela kar 334. Za izvedbo izglasovanih projektov bo skupaj namenila 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov na posamezno krajevno skupnost. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in podarila krepitev obrambnega sodelovanja.
2: Ja, pa poglejmo še na kratko, kakšno bo danes vreme. Sprva zmerno do pretežno oblačno, no čez dan se bo zjasnilo. Na Primorskem pa bo zapihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 27, a po poldanskem času pa v hribovitem svetu ni izključena tudi kakšna ploha. Na slovenskih cestah v tem trenutku brez težav promet poteka tekoče in je dokaj redek, tako da vam želimo srečno in varno vožnjo. Če pa boste v nadaljevanju svoje poti naleteli na kakšno oviro ali zastoj, mi smo tu, sporočite nam lokacijo na 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: Dobro jutro, draga Slovenija, dobro jutro, aktualovke, aktualovci. Sobota je, september pa je tisti mesec, ki se nekako še ne more odločiti, ali bi bil še poletje ali pa že čisto prava jesen. Ste vedeli, da je september v starem Rimu sedmi mesec, zato se še danes imenuje septem. Mago bom z vami v tem sobotnem jutru in dopoldnevom, verjamem, da smo si dobra družba, kakšna jutranja kava pa v tem trenutku tudi ne bo škodila, ne?
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Imate škodo? Vozite škodo. Potrebujete servis ali bi imeli novo? Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani poskrbi za vse.
8: Otroci lahko v 10 sekundah razmečajo celo sobo. Ti pa imaš 10 sekund, da osvojiš nagrado. Pošli SMS ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90. Ko te pokličemo, naštej 3 stvari po navodilih voditelja in osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Začnemo v ponedeljek.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Dobro jutro vsem skupaj, še enkrat, ura je pol sedmih, sobota je, tako da nekateri imate obveznosti, drugi pač ne, zunaj pa tako ne, jesensko bi lahko rekli, nekaj megle je po nižinah in kotlinah malo bolj vlažno tudi, temperature pa se gibljajo med 10 in 14 stopinjami Celzija. Kakšen bo današnji dan, pravzaprav nam dopoldne prinaša še nekaj oblakov, popoldne pa več sonca. V hribovitem svetu lahko nastane tudi kakšna ploha ali posamezna nevihta, sicer pa temperature prijetne od 20 do 25 v notranjosti do 27 na Primorskem. V nadaljevanju pa teden, ki bo pokazal nekako vse obraze meseca septembra, od nekaj več oblakov, kakšne kaplje dežja do sončnega vremena. V tednu, ki je pred nami, pa se bodo dnevne temperature gibale med 20 in 25 v drugi polovici tedna pa se bo nekoliko ohladilo, tako da bodo večinoma dnevne temperature ostale pod 20 stopinj Celzija.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: No, kar pa se cest tiče, pa zaenkrat brez večjih težav, tudi kakšne gneče ni, prav tako niste opazili radarjev ali policijskih kontrol. Morda le tale informacija, da bo Štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Vransko in Blagovico proti Ljubljani danes predvidoma do 8. ure, potem pa jo bodo zaprli spet zvečer ob 19. uri in bo zaprta vse do jutrišnje nedelje do 10. ure. No, nočna zapora se ponovi tudi jutri zvečer, avtocesta bo spet zaprta od 20. ure pa vse do ponedeljkovega jutra do 4. ure in 30. Toliko za vse tiste, ki jo uporabljate in je ta informacija dobrodošla za vas. Seveda pa vse informacije o prometu dobrodošle nam vsem. Če boste kaj opazili, 080 13 02 pa povemo naprej.

0: Tole je bil Miran Rudar in InDesign in Mirana Ruda nam srečamo tudi v naši naslednji rubriki, kjer seveda je dobrodošlo tudi vaše sodelovanje.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ja, se vem, za veliko razmišljanja ob tele zgodni sobotni uri niti ni ravno pravi čas, ampak kakšen glas boste pa že pritaknili komu od dveh. Za enega sem vam že malo razkril, no, ampak ima dvobojevalca, ker drugače dvoboja ne bi bilo. To pa je Jole.

Ja, Jole ni za majhne stvari, on vse jemlje z veliko žlico, tudi v tem komadu maksimalno. No, Miran Rudan pa je njegov nasprotnik v narekovajih v tem glasbenem dvoboju.

0: Ja, upal bi si trditi, da je to eden največjih hitov skladba, ki je nepogrešljiva tudi na večernih žurkah in tam, kjer je dobra volja v prvem planu. Komu boste torej namenili glas? Vse odvisno od vas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
0: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in sindikat Praktik.eu menijo, da zdravstveni del zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vsebuje pomembne in potrebne korekcije veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi ponovno sprejetje posameznih nujnih sprememb. Kolegij predsednika državnega zbora je določil časovni potek septembrske redne seje državnega zbora. Začela se bo ponedeljek. Največ časa je namenjenega za obravnavo predlogov razrešitve predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, ki bosta na vrsti v torek. Razrešitev Stevanoviča iz vrst resnice predlagajo poslanci Svobode, SD in Levice, razrešitev Avšič-Bogovičeve iz Svobode pa poslanci SDS, NSI in Resnice. O predlogih bo državni zbor odločal na tajnem glasovanju. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in podarila krepitev obrambnega sodelovanja.
2: Poglejmo vreme, sprva bo še zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo jasnilo. V hribovitem svetu je popoldne možna kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Temperature dokaj prijazne od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.
3: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
2: Promet na slovenskih cestah je redek, imamo le eno opozorilo, namreč predmet na vozišču ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici, in sicer med Slivnico in Mariborom center proti Dragočovi. Tam opozarjamo na previdno vožnjo. Če še kje kaj, nič 80 13 nič 2.

0: skupaj vedno in vse povsod.
1: Z nami v živo.
0: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
2: Na koledarju pa 19. september, ali to kaj pomeni ali ne, odvisno od vsakega posameznika, nekateri danes praznujete, tako da vse najboljše, naj bo lep in prijazen dan ter veliko iskrenih in dobrih prijateljev okoli vas. No, mi pa seveda si želimo, da ste vsi vi naši prijatelji in da boste z nami skozi današnjo soboto. Najprej v dopoldnevu, kjer sem z vami Gorazd Mavretič Mago, popoldne pa se pridružim, če se ne motim, Katarina, ki bo znala tudi pestro zapeljati tole sobotno popoldne.
0: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
3: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
4: Ekskluzivno obojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Hej, Patricija Pangersič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
7: Nedelja, 20. september. Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
8: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
10: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe, kamp opreme. Več na saravan.si.

0: Pozor, nacionalni test streh. Nismo testirali streh. Testirali smo vašo pozornost. Kaj pa vaša streha? KBCE. Kovinarstvo Bučar Celje. Pločevina Nepleh.
1: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu BOS. HLL. Ecofix.si.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
0: Preverite na kamen-zunko.si.

Ja, Tanjo Žagar je vedno lepo poslušati, bodi si zjutraj, čez dan, zvečer ali po noči. No, kakorkoli, tole je bilo vse za ljubezen. Jaz pa sem rekel, da danes dopoldne malo pogledam tudi po zgodovini naše države, kaj vse imamo, kar drugi nimajo. Slovenija je recimo dom najstarejšega znanega glasbila, piščali iz jame Divje babe. Stara je več kot 50 tisoč let in je dokaz, da je bil naš prostor že v prazgodovini kulturno živahen. Ta droben kos kosti je eden najpomembnejših arheoloških zakladov Evrope in kaže, da je bila glasba del človeškega sveta že davno, davno pred civilizacijami. Zato mi skrbimo za glasbo in dobro voljo še naprej. No, če vas zanima, kaj boste v nadaljevanju slišali, najprej prihajata Mladen Grdovič in Mate Bulič, dvi sestre, nato pa še Matko Jelavič in njegova majko stara.

0: Ja, naredimo spet malo daljši pregled vremena. Najprej poglejmo trenutne temperature. Od 16 v Ljubljani do 11 v Ratečah, no tudi na obali ni dosti topleje, malo pod 20 trenutno kažejo termometri. No, sobota bo še nekoliko muhasta z oblaki občasnimi plohami, a že jutri lahko pričakujemo več sonca in prijetnih 25 stopinj Celzija. Začetek tedna, ki je pred nami, bo bolj jesenski, s padcem temperatur in tudi nekaj več oblačnosti. Potem pa se v drugi polovici tedna vreme umiri. Kakšne vročine ne bo, bo pa jesensko in prijetno.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Poletne turistične sezone je konec, tako da se to pozna tudi na slovenskih cestah. Brez posebnosti v tem trenutku še enkrat pa opozarjam le na predmete na cestišču in sicer na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Mariborom center proti Dragočovi. Bodite previdni, če bi kje naleteli še na kaj, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Drugemu je dala.
3: No, ljubezni smo danes že veliko prepevali, tudi o srcih takšnih in drugačnih. No, tale zgodba je malo manj vesela. Lepši.

0: Ja, jaz sem Stavros, z nami. Mi pa gremo malce nazaj, dva dni, se veste, Estrada vsak četrtek zjutraj v jutranjem programu za Nito Gošte, ki prepleta zelo zanimive zgodbe. Tokratna zgodba seže v pesem Jesen stiže, Dunjo moja. No, če vas zanimam, kakšna je tista verzija v pravem originalu, morda, če niste slišali, boste presenečeni.
1: Jaz sem skozi razmišljal, zakaj je meni ta pesem pa še veš obgula zgolj pa paprika.

0: pa se bo slišalo verjetno zelo eksotično. Original je madžarski. Prav zdaj le praznujemo eno malo obletnico, 70 let jugoslovanske verzije.
1: Ti že dunja moja.
0: Poleg kakšne vroče kavice ali čaja, pa golaža imate, jasno.
2: Veliko od vprašanj, kaj je zdaj z tim golažom?
3: Jedeš, peče.
0: Ne, to pri Oliverju, prosim.
4: Estrada za Nito Gošte.
5: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
4: Samo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
3: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
4: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
5: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
7: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
8: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
9: Glava me boli.
10: Trebuh me boli.
11: Vročino imam.
12: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Steyrless Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
15: Steyrless Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
14: Steyrless-trade.si. Samo
16: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Kolegij predsednika državnega zbora je določil časovni potek septembrske redne seje državnega zbora. Začela se bo ponedeljek. Največ časa je namenjenega za obravnavo predlogov razrešitve predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, ki bosta na vrsti v torek. Razrešitev Stevanoviča iz vrst resnice predlagajo poslanci Svobode, SD in Levice, razrešitev Avšič-Bogovičeve iz Svobode pa poslanci SDS, NSI in Resnice. O predlogih bo državni zbor odločal na tajnem glasovanju. Zunanji minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in zunanji minister Andrij Simiha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in podarila krepitev obrambnega sodelovanja.
2: O vremenu čisto na kratko, zmerno do pretežno oblačno dopoldne, popoldne več jasnine, v hribovitem svetu je možna kakšna kratkotrajna ploha, dnevne temperature od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Na cestah imamo nekoliko več izzivov. Zastoji so na cesti Vransko-Trojane, vendar naj vas obvestim, da bo štajerska avtocesta kmalo odprta in normalno prevozna. Zapore ne bo do 19. ure, ko bodo spet uveljavili zaporo štajerske avtoceste. Ta bo trajala do jutri do približno 10. ure dopoldne. Nova zapora je potem napovedana v nedeljo zvečer ob 20. uri in bo trajala do ponedeljkovega jutra do 4. ure in 30 minut. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, no naj povem, da sta zaprta tudi obvoz Trojane v obe smeri. Srečno, varno, previdno, če še kje kaj, nič 80, 13, nič 2.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: Dobro jutro, 8 in 6 minut. September je mesec, ko se začne šola, ko se otroci vračajo v razrede, starši pa v realnost in še nekaj. September je svetovni mesec jabolk. In teh imamo pri nas toliko, da bi lahko naredili stolp do Triglava. Mago, ostajam z vami na Aktual TV in Radio Aktual. Gremo v dan, ki je bolj sočen kot Zlati delišes.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Janov, in sicer zavedno si ti. V studiu so jih predstavili Žan Serčič, Blaž Švab in Sergije Lugovski.
1: Žan, zagovarjaj se. Zakaj nisem zvedla ta prva, da si se poročil?
2: Vedno isti odgovor.
1: Pa zadnjič sem se zmenila, rekel si, boš zvedla Žana, ko bo kaj noga, in potem vidim na Instagramu slikco. V beli obleki ženska.
2: Sam slikca je.
1: To sodelovanje, kako je prišlo do tega?
2: Jaz sem napisal, ko ima teden, dva nazaj, sem ga spustil. Blaž je rekel, ni slabo.
3: Mi smo bili zelo navdušeni, ker prvo kot prvo, Žanov demo že zveni boljš kot vse, kar slišimo na radiju. Sam demo, ko se on mal poklika.
4: Od kje je ideja, najprej za šrango, pa Žana si ti uspel dejansko sprobati dejansko te običaje, ali je bilo to samo za kamere?
2: Vse, kar ste videli na videospotu, vse sem jaz zelo realno sprobil.
1: Kaj imate pa vi skupenga kot tako? Kaj ste našli, ker recimo vaš stil glasbe je drugačen? Kako ste se pa našli kot neko skupno? Kaj vam je skupenga?
2: Jaz bi rekel, naša ljubezen do muzike je po moje neka stvar. Se mi smo že sodelovali na večjih projektih drugar skupaj.
1: Ampak to je v bistvu ta, je pa prv tak skupek nekih prav elementov tebe pa Modrijana, se mi zdi.
2: To je sigurno naš prvi, ja.

0: Besedilo in glasba,
1: vse to. Žan, tvoje pero. Kaj si izhajal iz kakšne lastne izkušnje? Ker govori o težki preizkušnji. Mislim, o tem, da ljubezen ni samo rožice pa metuljče.
2: Pa ja, mislim, vse šranga to dost dobro ponazarja. Tudi koliko ti je en odnos, ki, skozi katerega gresta dva, in ko pride razploh do same poroke, je že to ena preizkušnja. In mislim, da tudi na koncu zakon sam je ena taka preizkušnja, ki... ni vedno samo lepo, ampak vse glih to je življenje, ne? Mm. Oboje mora biti.

0: Aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Pojtovi opiščančje prsi z Lidl Plus 40% ceneje. Čokolešnik z Lidl Plus 35% ceneje. Rdeča jabolka 28% ceneje. In multisekljalnik 8,99 €. Lidl. Splača se.
4: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu BOS. Halal. Ecofix.si.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
7: Dio mi.
8: 3, 2, ena. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11,590 € že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
11: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
13: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
12: Zajčjadobrava.si.
14: Problem ni denar. Problem si ti.
15: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
18: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
19: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
8: Otroci lahko v 10 sekundah razmečajo celo sobo. Ti pa imaš 10 sekund, da osvojiš nagrado. Pošli SMS ključno besedo Baby Center na 051-70-80-90. Ko te pokličemo, naštej 3 stvari po navodilih voditelja in osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 €. Začnemo v ponedeljek.
5: Oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
20: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
13: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
20: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Aktual.
21: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.

Tole so bili kar dobri jutranji ritmi. Če ste se malo razgibali, ste naredili tudi nekaj zase. No, na Ljubljanskem barju so arheologi odkrili najstarejše leseno kolo z osjo staro več kot 5000 let. To odkritje tudi dokazuje izjemno tehnično znanje prazgodovinskih skupnosti na našem ozemlju. Kolo je simbol inovativnosti in zgodnjega inženirstva, kar je postavilo temelje za razvoj mobilnosti in trgovine v širši regiji. Ja, na tem delu smo vedno živeli dobri in iznajedljivi ljudje. Sej, le tako lahko preživiš, a ne?

0: Ja, jutro je za nami, tako da gremo mi v tole dopoldne. Nekaj oblakov še na nebu, se bo pa čez dan zjasnilo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. No, jutri nas čaka lep sončen dan. Danes dnevne temperature do 25, jutri še kakšno stopinjo topleje. No, po sončni nedelji pa nas v ponedeljek in torek čaka več oblakov, pa nekaj svežine in temperature pod 20 stopinjami. Nič presenetljivega, le klasičen september, ki nas počasi prestavlja v jesen. Od srede naprej se vreme popravi, dnevi postanejo svetlejši, suhi in prijetni. In do prihodnje nedelje bo vreme stabilno z veliko sonca in prijetnimi jesenskimi temperaturami.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
0: Na cesti Trojane-Vransko je krajši zastoj, zaradi del promet namreč poteka izmenično enosmerno, drugače pa promet po Sloveniji poteka tekoče in brez posebnosti. Tudi radarjev ali policijskih kontrol niste odkrili. Če je kje kakšna, nič 80, 13, nič 2.

dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

Dražen Zečič je bil z nami, mi pa gremo spet malo naprej. Ja, v zgodovini. Kolišča na Ljubljanskem barju so dokaz, da so ljudje že pred tisoč leti razvili oziroma znali graditi kompleksna bivališča na vodi. Ta naselja so bila tehnološko napredna, povezana s trgovskimi potmi in izjemno prilagojena naravnemu okolju. Koliščari so bili mojstri preživetja, organizacije in gradnje, pravi pionirji slovenskega prostora. Ja, na koliščih, ne? Danes je to le še spomin, ne? Narava pa gre tudi malo po svoje, tako da se jih tudi danes kakšno gradnjo moramo kar prilagajati.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Zavese, senčila.
3: O, vem, kje jih dobim.
2: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
3: In vstopi v svet zaves in senčil.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Novo. SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
7: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
6: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
7: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
6: Veselimo se vašega obiska.
8: Mami, kaj je za kosilo?
9: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
12: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
13: Pravzaprav samo enega.
12: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
14: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.

0: cene. Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. V Šentjurju so zaključili četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja, v okviru katere so v naselju Proseniško, Goričica, Dole in Trnovec zgradili več kot 11 kilometrov kanalizacijskih vodov. Vrednost projekta, ki ga danes predajajo namenu, je presegla 2,34 milijona evrov. Občina je zanj pridobila 1 milijon evrov evropskih sredstev. S predavanjem Zeliščna dediščina krasa, kako se pripraviti na jesen v Štanjelu in reševanje Lintverjevega izziva v Mitskem parku Rodik, se začenja jesenski del festivala Kraška gmajna. Festival vse do 18. oktobra vabi na raziskovanja ene najstarejših kulturnih krajin in enega najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi. Odbor Državnega zbora za pravosodje je z 9 glasovi za in 6 glasovi proti prikimal predlogu zakona o skoku, ob čemer so sprejeli tudi več dopolnil koalicije. Po mnenju opozicije zakon ne bo prinesel bolj učinkovitega boja proti korupciji, koalicija pa meni, da je nujen, saj da se je Slovenija glede korupcije znašla na najnižji točki v zgodovini. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. V Mozirskem gaju že 16. leto zapored izbirajo najtežjo bučo, tekmovanje pa je hkrati uvod v razstavo buč in jesenskega cvetja. Letošnja poletna suša je sicer vplivala tudi na pridelavo buč, zato bo zanimivo videti, ali bodo gojitelji tudi letos pripeljali buče velikanke. Tekmovanje pripravljajo skupaj z društvom Bučmani iz Oplotnice.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
7: Aktuar.
8: Vreme je in vreme bo, kakšno pa seveda je drugo vprašanje, no, ampak lahko vas razveselim, da nas čaka lep konec tedna. Po jutranji oblačnosti se bo nad našimi kraji z jasnilom. Današnje temperature od 20 do 25, na Primorskem do 27, tam bo pihala šibka burja. No, jutri pa lepa sončna nedelja. Zjutraj bo od 7 do 10, na Primorskem okoli 13, čez dan pa od 24 do 28 stopinj Celzija.
9: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
8: No, imamo nekaj zastojev in sicer na cesti Vransko-Trojane pri Trojanah, kjer poteka promet izmenično enosmerno zaradi del. Prav tako je nekaj gneče na štajerski avtocesti, ki bo danes odprta do 19. ure. No, ob 19. pa jo bodo zaprli in zapora bo trajala do jutri do 10. ure. Promet pa speljan po regionalni cesti. Tudi prvi radar ste odkrili in sicer v Boštanju. Srečno, varno, previdno, če je še kaj nič, 80 13 02.

0: skupaj vedno in vse povsod.
1: Z nami uživo.
0: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
2: 9:05 smo že lepo v soboti in september je po svetu poln zanimivosti. Na Japonskem je, je to mesec spoštovanja starejših, v ZDA pa mesec nacionalnih parkov. Pri nas, lahko bi rekli mesec, ko se že počasi začenja lov na kostanje. Mago, ostajam z vami na Aktual TV in Radio Aktual. Naj bo naš program radoveden in zanimiv, tako kot je september.
0: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Punctual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
8: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
11: Petek, 16. oktober.
10: Razprodano.
11: Najavljamo.
10: Sobota,

0: Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Nika Zorjan je bila tole, svojo uspešnico, ljubi, ne ljubi. Čakajte, včasih smo to delali, kaj si vzel marjetico, ne, pa si pa trgal tiste listke, ja, in si rekel, ljubi, ne ljubi, ljubi, ne ljubi. Še za kaj drugega je bilo tudi uporabno. Ja, danes je sobota, ne, če kanite imeti kakšno dobro večerno žurko, pa ste se pravkar spomnili, joj, kaj pa glasba, kaj pa podlaga. Bomo poskrbeli, tako kot vsako soboto, tudi to soboto mega fešta od 20-ih dalje. Verjetno veste, si lahko tudi kaj zaželite, samo to boste sporočili na nič 41 30 40 50 SMS ali naša tajnica. Se pogovorite, poveste in dobite ob 20-ih mega fešta samo za vas.

0: Ja, poglejmo na uro, še nekaj malega manjka do 9:30. No in seveda bomo sedaj le videli, kaj nam za današnje dni in naprej prinaša vreme, ki ga imamo seveda radi, če je takšno, kot si mi želimo. In ja, kot vidite, v zadju sončno bo, tako danes kot jutri, temperature prijetne od 20 do 25, danes jutri pa celo od 24 do 28 stopinj Celzija. Trenutno v Ljubljani 17, v Mariboru 16, v Kopru pa 21 stopinj Celzija. No, ponedeljek in torek prinašata spremembo pa ne ravno v obliki dežja ali oblakov, ampak bolj ob severnim vetrom bo prišel nad naše kraje nekoliko hladnejši zrak, tako da bodo dnevne temperature ostale pod 20 stopinj Celzija. No, potem pa od srede dalje, takšen jesenski del tedna, sonce bo vztrajalo vse do nedelje, temperature pa se bodo čez dan gibale od 18 do 21 stopinj Celzija.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: Na cestah nekoliko več dogajanja. Imamo obvestilo, da je na cesti Koper Izola promet oviran pred priključkom Koper Center proti Ljubljani zaradi povožene živali. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani ter na cesti Vransko-Trojane pred Trojanami, kjer potekajo cestna dela in je promet urejen izmenično enosmerno. V Boštanju pa še vedno radarska kontrola. Še kje kakšna? 0 80 13 02.

25 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: 10 sekund za hura zmago
1: na aktualu.
2: Nikoli ni preveč zabave, nikoli ni preveč dobrega druženja in Baby Center vas že vabi na hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra med 10. in 16. uro v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Vstop je brezplačen, vabljene pa so vse generacije. Tudi glasba bo, tudi zabava bo, Vila Eksena in Superjunaki, Patinkara Fortuna, Gas Kras, Nika Zorjan, zmagovalci natečaja Zvezde prihodnosti in aktual program pa bo povezovala kar naša Martina Švab. Lahko boste ustvarjali, se igrali, preizkusili v praktičnih preizkusih varne vožnje, tam bodo tudi stojnice, pa dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen Inštitutu Zlata pentlica za otroke z rakom. No, seveda pa imamo tudi mi za vas nekaj do takrat. Vabimo, da se prijavite na našo nagradno igro z SMS sporočilom, ključno besedo Baby Center, na 051 70 80 90. No, prihodnji teden bomo vsak dan nekoga od prijavljenih poklicali, ta pa bo mora v 10 sekundah našteti 3 stvari po navodilih voditelja. Komor bo uspelo, dobi kartico Baby Centra v vrednosti 40 evrov.
0: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hurra!
4: Hurra, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Radio Aktual.
4: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
7: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
8: Samski.
9: Samska.
8: onaon.com.
10: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: Relax.
14: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
15: Ekskluzivno obojanje spominov.
16: Srečanje generacij.
15: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. V Šentvidu pri Stični poteka športno-dobrodelni dogodek Aviratek, na katerem med drugim zbirajo sredstva za pediatrično kliniko. Udeležbo je napovedalo 1700 tekačev, kar je največ do zdaj. Aviratek združuje šport, prostovoljstvo in dobrodelnost, letošnja rekordna udeležba pa kaže na njegovo vse večjo priljubljenost, so pred dogodkom zapisali organizatorji. V 8 občinah Ljubljanske urbane regije te dni vzpostavljajo skupni sistem javne izposoje e-koles bicikl, povezljiv tudi s prestolnico. Do konca leta bo uporabnikom na 35 lokacijah na voljo 118 električnih koles. Do leta 2028 pa bo v obtoku 550 koles v 21 občinah. Kolo bo mogoče prevzeti v eni občini in ga vrniti v drugi. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, tako da bo bolj dostopna in učinkovita, so pojasnili za STA. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov brez DDV. Svoje prednosti v primerjavi s konkurenco vidijo v usposobljenih svetovalcih, orodjih in izkušnjah. Prostovoljci bodo danes čistili slovensko obalo od Ankarana do Pirana. 17. akcija Čista obala bo združila več kot 260 prostovoljcev in predstavlja eno največjih čistilnih akcij na obali. Organizatorji so v ospredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so jih zbrali več kot 11 tisoč. Sodelujoči bodo druženje nadaljevali v Strunjanu. Po Sloveniji bodo danes v rdeči barvi zasijali številni prepoznavni objekti, s čimer bodo zaznamovali dan krvnih bolezni. Akcija Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je namenjena ozaveščanju o krvnih boleznih ter podpori bolnikom in njihovim svojcem. Osrednje dogajanje poteka v Ljubljani, so sporočili iz društva.
0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm.
0: Tišina, ki navduši.
5: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.

0: aktuell.
1: Poglejmo vremensko napoved. Sprva bo še oblačno, popoldne pa se bo povsod zjasnilo. No, v hribovitem svetu severne Slovenije je možna kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Današnje temperature od 20 do 25, na Primorskem do 27. Jutri v nedeljo po jutranji megli sončen dan, dnevne temperature pa bodo še nekoliko više, od 24 do 28 stopinj Celzija. Na cestah je malo več živahnosti, ampak ne tiste najboljše, ampak zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica. Promet je oviran na cesti Koper Izola pri Serminu pred priključkom Koper Center zaradi povožene živali. Potem imamo še en zastoj, in sicer na cesti Vransko Trojane pri Trojanah, kjer promet poteka izmenično enosmerno zaradi del. Dva radarja, eden je v Kresnicah na cesti Ljubljana Litija, drugi pa na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. Srečno, varno, previdno, če je še kje kaj, nič 80, 13, nič 2.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: 10:00, sobota, september, to je tisti čas, ko listje začne razmišljati o spremembi barve, poletje pa se še vedno smeji iz ozadja. No, ste vedeli, da je september najpogostejši mesec za začetek novih hobijev? Menda ljudje poleti naberejo pogum, septembra pa ga končno uporabijo. Mago, ostajam z vami, gremo v dan, ki ima barve prihodnosti.
1: Dober dan, se začne
4: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi... Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
4: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
9: Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Obi, tako enostavno.
11: It's gonna be a good day.
12: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 6,99 evrov za kilogram. Pojtovi o piščančje prsi z Lidl Plus 40% ceneje. Čokolešnik z Lidl Plus 35% ceneje. Rdeča jabolka 28% ceneje. In multisekljalnik 8,99 evrov. Lidl. Splača se.
13: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
14: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS, Hala L, ecofix.si.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
16: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
17: Otroci lahko v 10 sekundah razmečajo celo sobo. Ti pa imaš 10 sekund, da osvojiš nagrado. Pošli SMS ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90. Ko te pokličemo, naštej 3 stvari po navodilih voditelja in osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Začnemo v ponedeljek.
18: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
19: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
20: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
18: Hura!
19: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
20: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
21: Prvi v srčnosti,
22: v radosti,
21: v ljubezni.
22: Skupaj smo
21: aktualni.

Alkoholiki so bili z nami v sobici, njimi mi pa gremo v Nullarbor v Avstralijo, eno največjih kraških ravnin na svetu. No, raziskave na južni obali Avstralije na več kot 200 tisoč kvadratnih kilometrih, kar ustreza približno 10 Slovenijam. In sicer so pokazale, da se tam marsikaj dogaja, da se pravzaprav narava malo poigrava svojo obliko. Pokrajino sestavlja ravno apnenčasto površje s suhim podnebjem in redkim rastjem, prav potem pa je Nullarbor tudi dobil ime, izhaja namreč iz latinskih besed nullus arbor in pomeni brez drevesa. No, slovenski raziskovalci so se ukvarjali in razvozlali skrivnost tega avstralskega kraja. Ugotovili so, da kilometrskih plitvih podolgovatih kotan oziroma podoli na avstralskem ravniku Nullarbor, ki so videti kot struge, ni zoblikovala reka, temveč podiranje podzemnih jam. Ja, tako narava spreminja svojo podobo in mi smo še vedno začudeni, kako to lahko naredi z lahkoto.

0: Ja, kako hitro teče čas v današnjem dopoldnevu. Spet smo pri naši rubriki, kjer pogledamo malo dlje, kar se vremena tiče. No, v tem trenutku je v srednji Sloveniji še bolj oblačno, na zahodnem delu pa se je že povsem zjasnilo. V Kopru so tako namerili že 24 stopinj Celzija, medtem ko jih je v Ljubljani 18, v Mariboru 17, v Novem mestu pa 19 stopinj Celzija. Popoldne bo jasno in lepo vreme, temperature v notranjosti do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija, tam bo pihala šibka burja, v hribovitem svetu pa je možna kakšna kratkotrajna ploha. Do jutri lep sončen dan, po jutranji megli, torej, ki je spremljevalec jeseni, jutranje temperature med 7 in 10, na Primorskem okoli 15, no čez dan pa bo jutri za kakšno stopinjo topleje od 24 do 28 stopinj Celzija. Ponedeljek, torek bosta bolj sveža, severni veter bo zapihal, zato bodo dnevne temperature pod 20 stopinj Celzija, no potem pa nas čaka tisti pravi september, sončno, mirno in prijetno vreme vse tja do zaključka prihodnjega konca tedna. Torej, idealen čas za izlete, trgatev in pa tudi jesenske sprehode.
1: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Na cestah pa takole, najprej na Dolenjsko avtocesto in sicer v smeri proti Ljubljani. Pred priključkom Kronovo je zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti v smeri Kopra in sicer med Ravbar komando in Postojno, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica, pa na cesti Vransko-Trojane pred Trojanami, kjer potekajo cestna dela. Zastoji tudi še na primorskih cestah Šmarje-Koper, Izola-Jagodje in na Gorenjskem Lesce Bled. Radar v Kresnicah na cesti Ljubljana-Litija pri mostu na znani lokaciji, pa še vedno radar tudi na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. Ste videli še kakšnega? Sporočite na 080 13 02.

0: Evo, pa sta se prebila čez gužvo. Dobrodošla, Bruno in Mateja, dobrodošla, noči skok! Kako sta?
1: Odlično.
0: Kako ste se prebila čez, dajmo reči, nesrečno situacijo na cestah zdaj?
2: Zdaj, ko smo prospela, smo super.
3: Zdaj, mi dva smo mečkano, ko smo gledala in spremljala vaše dogajanje, so ugotovila, da velikrat imate neko tako mantro, da ne želite komplicirati, da je življenje prekratko za kompliciranje, ne? Da je tako nekako vela v vseh vaših zadevah. Zdaj, naj pa zanima, kdaj pa zakomplicirate, v katerih primerih, oziroma kdo je tisti iz vašega benda, ki zna najbolj zakomplicirati stvari in zakaj?
4: Te bi rekla Bruno.
0: Ja, Bruno!
5: Jaz mislim, da je odvisno od situacije, ampak vsak po svoje, kdaj znamo, kaj zakomplicirati.
0: Aha. Kdo bo pa navad najhitreje reši situacijo, da reče, evo, bom jaz.
5: Ja, Bruno.
0: Bruno!
4: Ja,
0: Bruno.
3: Vsi odgovori vodijo k Bruno. Vidim, da kaj je najbolj za zakomplicirati, pa kaj je najhitrej za rešiti. Bravo! Ja, no, multipraktik.
4: Sej za nekaj.
6: To je aktualno.
7: Novo na aktualu.
8: In zakaj sta bila Bruno in pevka v našem studiu? Ja, zato, ker so po vinu prinesli še kavo.

0: Aktual.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Štajerli Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
4: Štajerli Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorci.
3: Stajerles-straight.si.
5: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
6: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
7: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove felne za avto.
8: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
9: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
10: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
11: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapevta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
12: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita. Samo
13: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
14: Ste jih danes že prebrali?
15: Novice Svet 24.
14: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Ustvarjalni Martin Žunec je bil tole s kladbom Ljubav je, da bolim. No ja, ljubezen včasih res boli, ne? Ampak gremo mi dalje. Sem izbrskal še nekaj iz prazgodovine. V železni dobi je bil slovenski prostor del halštatske in keltske kulturne mreže. Situla, Zvač, Mosta na Soči in Šentvida pri Stičnim, to so vrhunski primeri umetnosti in obrtništva. Te najdbe tudi dokazujejo, da je bil naš prostor že takrat vpet v evropske trgovinske, kulturne in tehnološke tokove daleč od izoliranosti. Naj se razvijamo še naprej, ne ostajamo središče tega dela Evrope, no mi pa ostajamo središče dobre glasbe. Do 11. še dve odlični.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Letošnja gostiteljica podnebne konference Združenih narodov Turčija še naprej daje prednost fosilnim gorivom, čeprav ima ogromen potencial za njihovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije. V analizi ugotavlja nevladna organizacija Climate Action Tracker. Med drugim so kritični do obsežne uporabe premoga in tudi načrtov glede zemeljskega plina. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprlo nove prostore za svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. Ameriška vojska je spomladi med vojno z Iranom skoraj izvedla operacijo proti kitajski ladji na Bližnjem vzhodu, potem ko je bilo v obveščevalnem poročilu pripravljenem s pomočjo umetne inteligence napačno navedeno, da ladja prevaža dele za program jedrskega orožja, poroča CNN. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji, za katerega si je pred smrtjo zelo prizadeval republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Zakon državam, ki kupujejo energijo od Rusije, grozi z visokimi ameriškimi carinami, poroča televizija CBS. S predavanjem Zeliščna dediščina krasa, kako se pripraviti na jesen v Štanjelu in reševanje Lintverjevega izziva v mitskem parku Rodik, se začenja jesenski del festivala Kraška gmajna. Festivalu se do 18. oktobra vabi na raziskovanja ene najstarejših kulturnih krajin in enega najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
6: ECE. Energija prihodnosti.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Danes in jutri bo večinoma sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, v gorskem, hribovitem svetu pa je danes popoldne možna kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature jutri od 7 do 10, dnevne danes od 20 do 25, na Primorskem do 27, jutri pa od 24 do 28 stopinj Celzija.
10: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
9: Na dolenjski avtocesti je pred priključkom Kronovo proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled. Tako. No, v zadnji urici niste opazili radarskih ali policijskih kontrol. Če pa ste, sporočite, nič 80, 13, nič 2.

0: Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: Zdaj smo že v pravem dopoldanskem zenitu. September je mesec, ko se dan začne krajšati, ampak energija še vedno ostaja dolga. Pri nas je to čas trgatev, ko grozdje postane zgodba. Postajate z Aktual TV in mojo malenkostjo še slabo urico gremo v soboto, ki je tako prijetna, da bi jo morali dati kar v kozarec.
0: Dober dan, se začne na Aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi... Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred Borano Tabor se začne ob 15. povorka pa ob 16. Pridite z roleri, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
1: Na hitro še ena čisto sveža prometna informacija. Na primorski avtocesti je pred počivališčem Ravbar komanda proti Kopru zaprt desni pas v delovni zapori, promet pa poteka le po enem pasu, vzrok je prometna nesreča.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pizza Bella Napoli, Betece Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Dvojna priložnost v optiki Klaros. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
4: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
5: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
6: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na karavan.si.
7: Pozor, nacionalni test streh. Nismo testirali streh. Testirali smo vašo pozornost. Kaj pa vaša streha? KBCE, Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina Nepleh.
8: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov. Izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
0: Aktual.
12: Vse povsod.

Kingston in Perolovšin so bili tole dekleta z mojega planeta, tudi mi ostajamo na našem planetu, zakaj bi menjali nekaj, kar je dobro in odlično. Naj se preizkušajo in raziskujejo drugi. Se veste, kako je s tem, bomo šli na Luno, ne? Zaenkrat smo še vedno tu. No, Rimljani so na območju današnje Slovenije ustanovili pomembna mesta, kot so Emona, Celeja, Petovijo. Z njimi so prinesli ceste, vodovode, javne zgradbe, trgovino in upravne sisteme. Rimska infrastruktura je postavila temelje urbanega razvoja, ki ga še danes vidimo v zasnovi mest in prometnih povezav. In mislim, da je to ena stvar, s katero se pa res vsi strinjamo, a ne?

0: Ja, pa poglejmo spet na nebo in potem še na ceste. Takole je zaenkrat v Sloveniji notranjosti še nekaj oblakov, ki pa se počasi razkrajajo, no na zahodnem delu je precej sončno. V Ljubljani in Murski Soboti 21 stopinj Celzija, prav toliko tudi v Metliki. Na Kopru so jih namerili že 25 in obeta se še en takole zgodnji jesenski ali pozno poletni dan. Od jutri do prihodnje nedelje bodo temperature nihale med 10 in 27 stopinjami, seveda 10 zjutraj, 27 čez dan. Jutrišnja nedelja sončna, ponedeljek in torek pa bosta nekoliko bolj oblačna in hladnejša. Od sredine tedna pa stabilno vreme z veliko jasnine, zadnji dnevi obdobja bodo suhi, svetli in značilno jesenski.
1: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: Na slovenskih cestah se je pojavil kvartet radarjev, ampak najprej poglejmo, kje so zastoji. Na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Dragomer proti Kopru, med Duncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje-Koper, Izola-Jagodje in Lesce-Bled. No, sedaj pa tisti kvartet radarjev našli jih boste na Vipavski hitri cesti pred izvozom Vipava proti Italiji, v Ajdovščini pri bencinskem servisu, v Šentjurju pri šolskem centru in v Ljubljani na Perucijevi med mostovoma smer Črna vas. Srečno, varno, previdno, če je še kje kakšen, hitro ga zatožite na 0813 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Hešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Ja, in dan ljubezni in ljubezen tudi do naših hišnih ljubljenčkov. No, v zadnjih 22 urah pogrešate tigrastega muca Tigija, sivo-črne barve, gobček in trebuh pa sta oranžno-rjava. Kratko dlak na robu desnega ušesa pa ima 2-milimetrsko zarezico, svetlo-sivo ovratnico s potiskom belih tačk. Janja ga pogreša, več podatkov na naši spletni strani v rubriki Živalski radio. Držim pesti, da ga čim prej najdemo.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
4: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
7: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
8: Novo SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
9: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
8: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
9: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
8: Veselimo se vašega obiska.
10: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
11: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
12: Pravzaprav samo enega.
11: Prihranek do 303 evre.
13: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. V Iranu so zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael usmrtili moškega. Usmrčenega naj bi obtožili, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju. Organizacije za človekove pravice že leta opozarjajo na usmrtitve v Iranu in oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Organizacija Amnesty International navaja, da naj bi lani usmrtili najmanj 2159 ljudi. Lani je v nesrečah na ozemlju Evropske unije, v katera so bila vpletena letala in druga zračna plovila registrirana v Evropski uniji, umrlo 116 ljudi, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Skupno je od leta 2021 v tovrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi. Večino smrtnih žrtev so lani zabeležili v nesrečah med nekomercialnimi letalskimi dejavnostmi. Dežurno zobozdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih trenutno izvaja 9 lokacij v Sloveniji. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da sta lahko geografska dostopnost in dostopnost do storitev po zaključku dežurstva omejeni. Vnaprejšnja zaveza k razrešitvi sedanje ureditve pa je pred pridobitvijo podatkov preuranjena. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji, za katerega si je pred smrtjo zelo prizadeval republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Zakon državam, ki kupujejo energijo od Rusije, grozi z visokimi ameriškimi carinami, poroča televizija CBS. Prostovoljci bodo danes čistili slovensko obalo od Ankarana do Pirana. 17. akcija Čista obala bo združila več kot 260 prostovoljcev in predstavlja eno največjih čistilnih akcij na obali. Organizatorji so v ospredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so jih zbrali več kot 11 tisoč. Sodelujoči bodo druženje nadaljevali v Strunjanu.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos.

0: aktuell.
1: Jutri zjutraj bo po nižinah megla, čez dan pa nas bo razvajalo sonce. V ponedeljek se bo spet pooblačilo, no v torek pa nas spet čaka sončen in nekoliko bolj svež dan. Dober dan tudi na slovenske ceste. Promet je ovira na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Vodice in počaviliščem Povodje zaradi prometne nesreče. Imamo pa tudi zastoje. Na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica ter med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica ter na cestah Šmarje Koper, Izola, Jagodje in Lesce Bled. Pa še eno opozorilo, štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 19. ure pa jutri do 10. ure dopoldne in potem jutri spet od 20. ure zvečer pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Radarji. Na Vipavski hitri cesti je pred izvozom Vipava proti Italiji, radar tudi v Ajdovščini pri bencinskem servisu, pa v Pristavi pri Mestinju, v Medvodah je pri elektrarni, radar pa tudi v Ljubljani na Perucijevi med mostovoma smer Črna vas. Če je še kaj kakšen, pa ga le dodajte na naš seznam s klicem na 080 13 02.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
3: Ja, dober dan, želim, lepo, da smo skupaj na Aktualu. Pred nami je super sobotno popovdne. Nekateri ga boste izkoristili za pucanje, drugi za druženje, tretji za nakupovanje. No, na Aktualu pa ga bomo v največji meri namenili glasbi, zaradi katere bo vsaka današnja dogodivščina še lepša.
1: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi... Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred Borano Tabor se začne ob 15. povorka pa ob 16. Pridite z roleri, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

0: Viktori na aktualu s pesmijo, ki potrjuje, da imajo vsake oči svojega malarja. In še dobro, ker če bi bili vsi vsem všeč, pol bi bila šele prava drama. Skratka, lepota je v očeh opazovalca, prave melodije pa so doma na aktualu. Učiteljice, tri dame, tri prijateljice, tri pevke, tri glasbenice prihajajo k nam na aktual že čez nekaj trenutkov.
1: Radio Aktual. Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
3: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
6: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
13: Otroci lahko v 10 sekundah razmečajo celo sobo. Ti pa imaš 10 sekund, da osvojiš nagrado. Pošli SMS ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90. Ko te pokličemo, naštej 3 stvari po navodilih voditelja in osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Začnemo v ponedeljek.
14: Oči, gremo na hura družinski dan!
15: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
16: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
17: Hura!
15: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
16: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Je prav prijetne temperature imamo v tem trenutku. V Slovengradcu in Celju 21 stopinj, v Kranju in Mariboru 22, v Murski Soboti 25, v Kopru pa 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa nas bo razvajalo sonce. V ponedeljek se bo spet pooblačilo, no v torek pa nas čaka sončno in pa razmeroma sveže vreme.
1: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
0: Dober dan na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica. Počasi pa gre tudi na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled. No, štajerska avtocesta pa bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 19. ure pa jutri do 10. do poldne. In pa potem jutri od 20. ure pa do ponedeljka do pol 5. ure zjutraj. Zaprt pa je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Imamo tudi dva radarja, v Pristavi pri Mestinju je, radar pa tudi v Medvodah pri elektrarni. Če je še kje kakšen radar, zastoj ali ovira, pa nam to sporočite s klicem na našo brezplačno telefonsko številko. In že vnaprej hvala lepa za vse vaše klice. 080 13 02.

dojenčkov Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

Jakov Jozinovič na aktualu. Nečeš spavati, mlad fantič, ki lomi ženska srca. Dobar dan želim, kar konkretno smo že zakorakali v september, v mesec, ko se veliko stvari pravzaprav na novo začne. Ne? Po dopustu se vračamo v službo, k novim projektom, otroci gredo nazaj v šolske klopi, začnejo se aktivnosti in treningi, spet postanemo taksi služba in pa seveda organizator meseca. Ja, upam, da ste dobro zaštartali, da ni bilo velikega šoka za telo in da ste se že nekako upeljali v to novo rutino. No, vseeno pa pravim, še dobro, da nekatere stvari ostanejo enake. Recimo, aktualova družba. Ni važno, kateri mesec je, mi se imamo skupaj vedno fajn. In tukaj že Dražen Zečič svojo uspešnico. Govore mi mnogi ljudi.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Zavese, senčila.
4: O, vem, kje jih dobim.
3: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
4: in vstopi v svet zaves in senčil.
5: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
6: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Mami, kaj za kosilo?
9: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava. Tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: Glava me boli.
14: Trebuh me boli.
15: Vročino imam.
16: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Črnogorski premier Milojko Spajić je napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati januarja 2027, zajel pa bi javni in zasebni sektor. Predstavniki civilne iniciative Tržnice ne damo so danes znova opozorili na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša projekt prenove tržnice in izgradnje podzemne garaže pod osrednjo ljubljansko tržnico. Še vedno ustrajajo tudi pri zahtevi za razveljavitev aprila letos izdanega integralnega gradbenega dovoljenja. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprlo nove prostore za svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. V Iranu so zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael usmrtili moškega. Usmrčenega naj bi obtožili, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju. Organizacije za človekove pravice že leta opozarjajo na usmrtitve v Iranu in oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Organizacija Amnesty International navaja, da naj bi lani usmrtili najmanj 2159 ljudi. V Šentvidu pri Stični poteka športno-dobrodelni dogodek Aviratek, na katerem med drugim zbirajo sredstva za pediatrično kliniko. Udeležbo je napovedalo 1700 tekačev, kar je največ do zdaj. Aviratek združuje šport, prostovoljstvo in dobrodelnost, letošnja rekordna udeležba pa kaže na njegovo vse večjo priljubljenost, so pred dogodkom zapisali organizatorji.
0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stav na Fedru za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Jutri zjutraj bo po nižinah megla, čez dan pa nas bo razvajalo sonce. V ponedeljek se bo spet pooblačilo, no v torek pa nas čaka sončen in razmeroma svež dan.
8: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
7: Dobar dan na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru za priključkom Vrhnika zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled. Poglejmo še, kje so radarji. V Medvodah je pri elektrarni, radar pa tudi v Ljubljani na Dolgem mostu pod avtocestnim nadvozom smer Vrhnika. Če je radar še kje, če je še kje kakšna ovira, pa nam to povejte s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Katarina Podržaj.
1: 4 minute so čez eno, dober dan, uživamo v soboti, tudi vreme se umirja, dežnike smo po večini že pospravili in si spet nateknili sončna očala. Ja, vikend, sončni žarki, dobra družba in fantastična glasba na Aktualu. Pravzaprav vse, kar potrebujemo za super dan. Uživajte!

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi... Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred Borano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
6: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu BOS, HLL, ecofix.si.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
11: Aktual.

Jaši na aktualu 20 minut čez eno. Dobar dan, družba. Jo, ljudje se spreminjamo. V 20-ih imamo ponavadi drugačne navade in prioritete, kot pa recimo potem pri 30-ih in na to pri 40-ih letih. Recimo, ko smo v 20-ih, nam je pomembno, da imamo 500 prijateljev, no v 40-ih pa smo čisto zadovoljni, če jih je ob nas 5 pravih. Ja, veliko stvari je, za katere smo nekoč mislili, da jih moramo imeti, no danes pa vemo, da jih ne potrebujemo. Nič 4-1, 30, 40, 50. Pokličite, pišite in povejte, kaj se vam je pri 20-ih recimo zdelo nujno, no danes pa se vam zdi popolnoma nepomembno. Recimo, moja ideja vedno urejenega doma, ne, je padla v vodo, ko sem postala mama. In glej ga zlomka, še vedno smo zdravi in živi. Torej, pišite, kličite, kaj se vam je nekoč, ko ste bili mladi, zdelo nujno, danes pa se vam zdi popolnoma nepomembno. Nič 4-1, 30, 40, 50, na aktualu pa sedaj, na fešto, vabi pa Bruno Rački. Uživajte in naj bo čudovita sobota še naprej.

0: Dober dan, želim, da imamo preveriti, kakšne imamo trenutne temperature po Sloveniji. Na Bledu 20 stopinj, v Celju in Slovengradcu 22, na Ptuju in v Črnomlju 23, v Izoli pa 26 stopinj. Ja, jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa nas bo razvajalo sonce, v ponedeljek se bo spet pooblačilo, v torek pa nas čaka sončno in razmeroma sveže vreme.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Dober dan tudi na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru za priključkom Vrhnika zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica. Počasi pa gre tudi na cestah Šmarje, Koper, Izola, Jagodje in Lesce, Bled. No, štajerska avtocesta pa bo zaprta med priključkoma Vran in Blagovica proti Ljubljani, danes od 19. ure pa jutri do 10. do poldan in pa potem jutri spet od 20. ure pa do ponedeljka do 4:30 ure zjutraj. Zaprt pa je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Imamo pa tudi radar, opazili ste ga v Ljubljani na Dolgem mostu pod avtocestnim nadvozom v smeri Vrhnike. Če je še kje kakšen, 080 13 02.

24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi... Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

0: Glavi orkester in odlazim na aktualu. Dober dan, družba. Uživamo v sobotnem popoldnevu in debatiramo o tem, kaj se nam je zdelo recimo v 20 letih nujno, zelo pomembno. Danes, ko smo nekoliko starejši, pa se nam zdi popolnoma nepomembno. Nekako ni več na listi naših prioritet. Na 0-41-30-40-50 je poklicala poslušalka Sandra. Dober dan!
1: Prva stvar, ki mi je na misli prišla, kad ste to omenili, je bilo, da sem tako blazen, mi je bilo pomembno, da bom čim prej poleti rjava, lepo zagorena in sem se na morju vračala kot čevapčič. Zdaj že 30 let sploh nisem na soncu, tudi minuto razen, ko moram nekam iti, pa moram po soncu hoditi, da bi se pa sončila. Niti slučajno.
0: Ja, Sandra, staviti grem, da nisi edina, ne? Jaz sem bila tudi čevapčič, ko sem bila mlajša, zdaj, ko sem pa malo starejša, pa pač, koliko me sonce vmes ujame, me ujame, ne? Letos na morju me je največ krat ujelo v baru na špricarju, ne? Pa smo se pa itak presedali v senco. Ja, spreminjamo se, naše prioritete se tudi spreminjajo in še dobro. In zdaj tudi mene zanima, kaj se je vam zdelo v 20-ih zelo pomembno, danes pa se vam zdi popolnoma nepomembno. 0-41-30-40-50. No, tudi Marija se je oglasila, napisala je SMS, takole gre, predstavljala in želela sem si veliko hišo. Na srečo me je srečala pamet, še majhno komi spucam. Ja, hvala lepa Marija za odziv in vabljeni tudi ostali na 0-41-30-40-50.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
3: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
4: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
5: Novo, SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
6: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
5: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
6: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
5: Veselimo se vašega obiska.
7: Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
8: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
9: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
10: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
11: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove felne za avto.
12: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
13: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
14: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Obljube vlade o sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene, je na dogodku namenjenemu uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v New Yorku opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Tako imenovani trenutek za trajnostni razvoj je služil kot uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic Združenih narodov, ki se začne v torek. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini ameriškega tehnološkega velikana Google je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij. Google je potrdil incidente, ki so se zgodili maja. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. V Dublinu se zaključuje dvodnevno neformalno zasedanje finančnih ministrov Evropske unije. Med osrednjimi temami dogodka, ki se ga udeležuje tudi slovenski finančni minister Andrej Šircelj, je konkurenčnost evropskega bančnega sektorja in njegova vloga pri spodbujanju rasti, inovacij in naložb na notranjem trgu Evropske unije. Dežurno zobozdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih trenutno izvaja 9 lokacij v Sloveniji. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da sta lahko geografska dostopnost in dostopnost do storitev po zaključku dežurstva omejeni. Vnaprejšnja zaveza k razrešitvi sedanje ureditve pa je pred pridobitvijo podatkov preuranjena. Po Sloveniji bodo danes v rdeči barvi zasijali številni prepoznavni objekti, s čimer bodo zaznamovali dan krvnih bolezni. Akcija Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je namenjena ozaveščanju o krvnih boleznih ter podpori bolnikom in njihovim svojcem. Osrednje dogajanje poteka v Ljubljani, so sporočili iz društva.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa nas bo razvajalo sonce. V ponedeljek se bo spet pooblačilo, na vtorek pa nas čaka sončno in razmeroma sveže vreme. Pozdrav tudi na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru za priključkom Vrhnika zaradi okvare vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trojane in Blagovica ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje in Lesce Bled. V tem trenutku ne poročate o radarjih, če pa ste kje kakšnega opazili, pa nam to le sporočite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Katarina Podržaj!
3: 4 minute so čez drugo, dober dan družba, lepo da smo skupaj na aktualu v tem sobotnem popoldnevu, ko vas sprašujem, kaj se vam je pri 20-ih zdelo nujno, danes pa se vam zdi popolnoma nepomembno. No in poslušalka Ana je na nič 4130-4050 napisala popolna postava. Ja, Ana, mislim, da nisi edina, ki tako razmišlja, tako da kličite, pišite in dodajte k debati še svojih 20 centov.
1: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Zagor Ankara na aktualu, no ta teden pa so k nam v studio prišli Žan Serčič in Modrijani, ki so staknili glave in skupaj ustvarili pesem in video spot, ki je pravzaprav še pred izidom dvignil veliko, veliko prahu. Dejmo se spomniti našega druženja v studiju, no na to pa njihovo skupno pesem Zavedno si ti poslušamo v celoti.
1: Žan, zagovarjaj se. Zakaj nisem zvedla ta prva, da si se poročil?
2: Zadnjič, vedno isti odgovor.
1: Pa zadnjič so se zmenila, rekel si, boš zvedla Žana, ko bo kaj noga in potem vidim na Instagramu slikco. V beli obleki je ženska.
2: Sam slikca je.
1: To sodelovanje, kako je prišlo do tega?
2: Jaz sem napisal komad teden dva nazaj, sem ga spustil. Vaš je rekel, ni slabo.
3: Mi smo bili zelo navdušeni, ker prvo kot prvo, Žanov demo že zveni boljš kot vse, kar slišimo na radiju, sam demo, ko se on mal poklika. No,
4: od kje je ideja najprej za šrango, pa Žana, si ti uspel dejansko sprobati dejansko te običaje ali je bilo to samo za kamere?
2: Vse, kar ste videli na videospotu, vse sem jaz zelo realno sprobil.
1: Kaj imate pa vi skupenega kot tako? Kaj ste našli, ker recimo vaš stil glasbe je drugačen? Kako ste se pa našli kot neko skupno? Kaj vam je skupenega?
2: Pa jaz bi rekel, naša ljubezen do muzike je po moje neka stvar. Se mi smo že sodelovali na več projektih drugar skupaj.
1: Ampak to je v bistvu prv tak skupek nekih prav elementov tebe pa Modrijana,
2: ja,
1: se mi zdi.
2: To je sigurno naš prvi. Ja.

0: neka stvar. Se mi smo že sodelovali na več projektih drugar skupaj.
1: Ampak to je v bistvu ta, je pa prv tak skupak nekih prav elementov tebe pa Modrijana, ja, se mi zdi.
0: To je sigurno naš prvi, ja.

0: koliko ti je en odnos, skozi katerega greš ta dva. In ko prideš sploh do same poroke, je že to ena preizkušnja. In mislim, da tudi na koncu zakon sam je ena taka preizkušnja, ki ni vedno samo lepo, ampak vse glih, to je življenje, ne? To boje mora biti.
1: To je Aktualov. Open Run.
2: Novo na Aktualov.

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
6: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Obi, tako enostavno. Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
10: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.

0: Pika si. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Otroci lahko v 10 sekundah razmečajo celo sobo. Ti pa imaš 10 sekund, da osvojiš nagrado. Pošli SMS ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90. Ko te pokličemo, naštej 3 stvari po navodilih voditelja in osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Začnemo v ponedeljek.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Preverimo trenutne temperature, ki jih imamo po Sloveniji. V Novem mestu 22 stopinj, Slovenj Gradec in Ljubljana 23, Črnomelj in Trbovlje 24, v Izoli pa 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa nas bo razvajalo sonce, v ponedeljek se bo spet pooblačilo, na vtorek pa nas čaka sončno in razmeroma sveže vreme.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Dobar dan na slovenske ceste in previdno na Vipavski hitri cesti v smeri Italije. Pred Šempetrom je promet oviran zaradi počene pneumatike na cestišču. Zastoji pa so na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno 500 metrov je dolg, in pa na cesti Lesce Bled. No, štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 19. ure do jutri do 10. do povdne in pa potem jutri od 20. ure do ponedeljka do pol 5. ure zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Srečno na vaši sobotni poti, če boste še kje opazili zastoj, oviro ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: No, pa dajmo pogledati, koga pogrešamo, kateri so tisti najbolj sveži oglasi. V Domžalah je pogrešan 3 leta star bostonski terjer, tako da oči na peclje. Pa tudi v Mengšu, tam je pogrešan tigrasti muc Tigi, je sivo-črne barve, gobček in trebuh sta oranžno-rjava, je kratkodlak, ima svetlo-sivo ovratnico s potiskom belih tačk, je čipiran in kastriran. Vse kontakte in vse oglase najdete na naši spletni strani. Tam pa je tudi obrazec, preko katerega lahko oglas za najdenčka ali izgubljenčka tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča?
4: Mr. Pet.
3: V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Štajerle Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
5: Štajerle Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
4: Stajerles-straight.si.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
8: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini ameriškega tehnološkega velikana Google je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij. Google je potrdil incidente, ki so se zgodili maja. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. V Dublinu se zaključuje dvodnevno neformalno zasedanje finančnih ministrov Evropske unije. Med osrednjimi temami dogodka, ki se ga udeležuje tudi slovenski finančni minister Andrej Šircelj, je konkurenčnost evropskega bančnega sektorja in njegova vloga pri spodbujanju rasti, inovacij in naložb na notranjem trgu Evropske unije. Obljube vlade o sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene, je na dogodku namenjenemu uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v New Yorku opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Tako imenovani trenutek za trajnostni razvoj je služil kot uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic Združenih narodov, ki se začne v torek. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, tako da bo bolj dostopna in učinkovita, so pojasnili za STA. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov brez DDV. Svoje prednosti v primerjavi s konkurenco vidijo v usposobljenih svetovalcih, orodjih in izkušnjah. V Mozirskem gaju že 16. leto zapored izbirajo najtežjo bučo, tekmovanje pa je hkrati uvod v razstavo buči in jesenskega cvetja. Letošnja poletna suša je sicer vplivala tudi na pridelavo buč, zato bo zanimivo videti, ali bodo gojitelji tudi letos pripeljali buče velikanke. Tekmovanje pripravljajo skupaj z društvom Bučmani iz Oplotnice.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Aktual.
10: Jutri zjutraj bo po nižinah megla, čez dan pa nas bo razvajalo sonce. V ponedeljek se bo spet pooblačilo, na vtorek pa nas čaka sončno in razmeroma sveže vreme.
11: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
10: Pozdrav tudi na naše ceste. Imamo zastoje na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 500 metrov, ter na cesti Lesce-Bled. Če boste še kje opazili kakšen zastoj, oviro ali radar, pa nam to sporočite s klicem na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
2: Debele 4 minute so čez tretjo. Dober dan želim. Uživamo v soboti, no in zdaj je spet čas, da pojačamo glasnost na radiju. Prihaja legendarna pesem dveh legend, ki ju žal ni več med nami, sta nam pa v dolgih letih glasbenega ustvarjanja zapustili bogato glasbeno dediščino. Kemal Monteno in Oliver Dragojevič. Uživajte še naprej v tem sobotnem popodnevu.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi
1: nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Val. Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
0: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
6: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na karavan.si.
5: Pozor, nacionalni test streh. Nismo testirali streh. Testirali smo vašo pozornost. Kaj pa vaša streha? KBCE, Kovinarstvo Bučar, Celje, Pločevina, Nepleh.
7: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.
8: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Aktual.

0: Dober dan, želim v Kranju v tem trenutku 22 stopinj, 23 imamo v Novem mestu in Slovenj Gradcu, 24 v Mariboru, v Črnomlju in Kopru pa 25 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, čez dan pa nas bo razvajalo sonce, v ponedeljek se bo spet pooblačilo, no v torek pa nas čaka sončno in razmeroma sveže vreme.
1: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Dober dan, na ceste imamo zastoje na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu in pa na cesti Lesce Bled. Štajerska avtocesta pa bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, danes od 19. ure do jutri do 10. dopoldne in pa potem jutri od 20. ure do ponedeljka do 4:30 ure zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Srečno na vaši sobotni popoldanski poti, če boste še kje ostali v zastoju ali pa naleteli na kakšno oviro, mogoče opazili radar, povejte nam to s klicem na 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Saša Lozar na aktualu 20 minut, še in ura bo 4. Dobar dan, družba. Sobota je idealen dan za obiske. Ja, ponavadi kaj finega natočimo v kozarec, kaj okusnega, masnatega narežemo, odpremo še glaž kislega in zraven ponudimo svež kruh. No in dvomim, da za ta kruh plačamo 51 evrov. No, trendovski Američani za razliko, da. V New Yorku se je namreč odprla prva poslovalnica družinske pekarne Martin Auer, ki je sicer razširjena po celi Avstriji, le da v New Yorku prodajajo le rženi hlebec z družmi, ki stane 51 evrov. No, poleg hlebca pa prodajajo tudi njegove rezine z različnimi namazi in nadevi, ki stanejo pa tam od 5 do 12 evrov. No, in med tem, ko se nekateri zgražajo nad cenami, je pred pekarno seveda dolga vrsta. Nekateri stojijo za to, da bi kupili ta viralni kruh in ugotovili, ali je vreden svoje cene, no drugi pa preprosto za to, da bi lahko to potem objavili na družbenih omrežjih. Ja, nekateri potrebujejo kruh za na Instagram, kot kaže, no pri nas doma ga potrebujemo za na mizo, damo ga tja, če se le da, še toplega, zraven suha salama, sir, nekaj kislega, kozarec vina in dobra družba. In seveda glasba na aktualu, tukaj že Jelena Rozga.

0: Aktual.
1: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in Alu oken in brat Priva okna.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Novo SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
6: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
7: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
6: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
7: Veselimo se vašega obiska.
8: Mami, kaj za kosilo?
9: Ne kliči mame za kosilo.
10: Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
11: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
12: Dio mio.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
15: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
16: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
17: Pravzaprav samo enega.
16: Prihranek do 303 evre.
18: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
19: Čarobno.
20: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. V Šentjurju so zaključili četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja, v okviru katere so v naselju Proseniško, Goričica, Dole in Trnovec zgradili več kot 11 kilometrov kanalizacijskih vodov. Vrednost projekta, ki ga danes predajajo namenu, je presegla 2,34 milijona evrov. Občina je zanj pridobila 1 milijon evrov evropskih sredstev. V 8 občinah Ljubljanske urbane regije te dni vzpostavljajo skupni sistem javne izposoje e-koles bicikl, povezljiv tudi s prestolnico. Do konca leta bo uporabnikom na 35 lokacijah na voljo 118 električnih koles. Do leta 2028 pa bo v obtoku 550 koles v 21 občinah. Kolo bo mogoče prevzeti v eni občini in ga vrniti v drugi. Predstavniki civilne iniciative Tržnice ne damo so danes znova opozorili na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša projekt prenove tržnice in izgradnje podzemne garaže pod osrednjo ljubljansko tržnico. Še vedno vztrajajo tudi pri zahtevi za razveljavitev aprila letos izdanega integralnega gradbenega dovoljenja. Odbor Državnega zbora za pravosodje je z 9 glasovi za in 6 glasovi proti prikimal predlogu zakona o skoku, ob čemer so sprejeli tudi več dopolnil koalicije. Po mnenju opozicije zakon ne bo prinesel bolj učinkovitega boja proti korupciji, koalicija pa meni, da je nujen, saj da se je Slovenija glede korupcije znašla na najnižji točki v zgodovini. Letošnja gostiteljica podnebne konference Združenih narodov Turčija še naprej daje prednost fosilnim gorivom, čeprav ima ogromen potencial za njihovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije. V analizi ugotavlja nevladna organizacija Climate Action Tracker. Med drugim so kritični do obsežne uporabe premoga in tudi načrtov glede zemeljskega plina.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
7: Aktual.
11: Jutri zjutraj bo po nižinah megla, čez dan pa nas bo razvajalo sonce. V ponedeljek se bo spet pooblačilo, no v torek pa nas čaka sončno in razmeroma sveže vreme. Dobar dan tudi na slovenske ceste, kjer promet poteka večinoma kar v redu, imamo pa še 2 zastoja na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu in pa na cesti Lesce-Bled. Srečno do vašega cilja, če boste kje opazili še kakšen zastoj, oviro ali radar, pa nam to sporočite s klicem na 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
3: Dobar dan, želim. 4 minute so čez četrto, uživamo v vikendu in super glasbi na Aktualu. Ja, upam, da se vam je danes že zgodilo kaj lepega, da vas je že kdo prijetno presenetil in seveda tukaj ne ciljam visoko, ne, mogoče se je vaš najstnik sam spomnil in odnesel smeti. No, pri nas doma temu rečemo uspeh dneva in naj bo takšnih majhnih zmag čim več. Uživajte v soboti še naprej.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

Timberline, tri čelos, happy day in upam, da je res srečen dan. 15 oziroma že skoraj da 16 minut je čez četrto, no in če ste še vedno doma, je zdaj tisti trenutek, ko se je treba odločiti, ne boste danes še kam šli, ali boste kar doma. Ja, veliko vas je že na izletu, drugi ste na kauču, tretji pa imate pred sabo tisti čudoviti sobotni večer, ko se bo iz samo na eno pijačo razvilo v Daj še eno rundo, se ni jutr službe. Kakorkoli uživajte v soboti, ker vikend je kot dobra pesem. Prehitro pride do refrena in še hitreje mine. Nočni skok je njihova nova kava, pa že čez nekaj trenutkov na aktualu, da bo ta sobota še lepša.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro, do prav.
2: Sobota.

0: snowmonkey.com.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikasi.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
8: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS, hala L, ecofix.si.
9: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
10: Ekskluzivno obojanje spominov.
11: Srečanje generacij.
10: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
12: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
13: Otroci lahko v 10 sekundah razmečajo celo sobo. Ti pa imaš 10 sekund, da osvojiš nagrado. Pošli SMS ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90. Ko te pokličemo, naštej 3 stvari po navodilih voditelja in osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Začnemo v ponedeljek.
14: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
15: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
16: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
14: Hura!
15: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
16: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
17: Dobro ste izbrali.
18: To smo mi.
17: Skupaj smo Aktual.
19: Novo na Aktualu.

0: pol petih je, v Kranju pa v tem trenutku 23 stopinj, prav tako v Novem mestu in Ljubljani. V Slovengradcu 24, v Črnomlju 25, v Murski Soboti pa 28 stopinj. Je jutri zjutraj bo po nižinah megla, čez dan pa nas bo razvajalo sonce, v ponedeljek se bo spet pooblačilo, no v torek pa se spet vrača sonce, bo pa dan razmeroma svež.
1: Majski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Dober dan na ceste. Zastoji so na koncu hitre ceste nad Izolo proti Portorožu in pa na cesti Lesce Bled. Pa še opozorilo z Štajerske avtoceste. Tam bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 19. pa jutri do 10. ure do poldne in potem jutri od 20. do ponedeljka do pol pete ure zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Srečno na vaši sobotni popoldanski poti. Če je še kakšen zastoj ali pa radar, ki smo ga spregledali, pa nam to sporočite na 080 13 02.

dojenčkov Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.

0: Kingston in aktualu, dober dan želim. Soboto, 3. oktobra, si že zdaj rezervirajte za hura družinski dan. Skupaj z baby centrom se bomo družili in uživali, no poleg tega pa se boste lahko potegovali tudi za super nagrade.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Na aktualu.
0: Ko enkrat postanemo starši, se veliko stvari spremeni. Recimo, naš dan je super, ko se imajo naši otroci super. Ker to pomeni, da je polno smeha, doživeti, aktivnosti in zvečer spanja. No in en takšen dan nas čaka 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Baby center pripravlja hura družinski dan, kjer se bo na vsakem koraku nekaj zanimivega dogajalo, no vstop pa je brezplačen. Za glasbo in zabavo bodo poskrbeli Vila Xena, Superjunaki, Tinkara Fortuna, Gas Kras, Nika Zorjan, zmagovalci natečaja Zvezde prihodnosti in seveda mi, aktualovci. Program pa bo povezovala naša Martina Švab. Najmlajši bodo lahko ustvarjali, se igrali, gibali, preizkusili se bodo lahko na poligonih s poganjalci in kolesi, no na svoj račun pa bomo seveda lahko prišli tudi starši. Na poligonih AMZS se bomo lahko preizkusili v varni vožnji, čaka nas taksi, drift, zdrs, zadka in še veliko, veliko več. Ja, na dogodek se prijavite na babycenter.si. Prvih 500 prijavljenih družin po prihodu čaka še bogata darilna vrečka presenečenja. No, poleg tega pa se čim prej prijavite tudi v našo aktualovo nagradno igro. Napišite SMS babycenter na 051 70 80 90 in prihodnji teden bomo vsak dan nekoga poklicali. Moral bo v 10 sekundah našteti vsaj 3 stvari, ki so povezane s starševstvom, no če bo izziv uspešno opravljen, pa bo vaša darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Xena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
3: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
6: Glava me boli.
7: Trebuh me boli.
8: Vročino imam.
9: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Relax.
12: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
13: Slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in Druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si poševnica vstopnice.
14: Narejen za moja ušesa.
15: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Lani je v nesrečah na ozemlju Evropske unije, v katera so bila vpletena letala in druga zračna plovila registrirana v Evropski uniji, umrlo 116 ljudi, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Skupno je od leta 2021 v to vrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi. Večino smrtnih žrtev so lani zabeležili v nesrečah med nekomercialnimi letalskimi dejavnostmi. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. Črnogorski premier Milojko Spajić je napovedal nov vladni model zviševanja plač, po katerem naj bi se minimalne plače zvišale na 1000 do 1400 evrov, odvisno od zahtevane stopnje izobrazbe za delovno mesto. Model, ki temelji na dodatni davčni razbremenitvi dela, naj bi začel veljati januarja 2027, zajel pa bi javni in zasebni sektor. Ameriška vojska je spomladi med vojno z Iranom skoraj izvedla operacijo proti kitajski ladi na Bližnjem vzhodu, potem ko je bilo v obveščevalnem poročilu pripravljenem s pomočjo umetne inteligence napačno navedeno, da ladja prevaža dele za program jedrskega orožja, poroča CNN. Obljube vlad o sprejetju ciljev trajnostnega razvoja niso izpolnjene, je na dogodku namenjenemu uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v New Yorku opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Tako imenovani trenutek za trajnostni razvoj je služil kot uvod v splošno razpravo voditeljev 193 članic Združenih narodov, ki se začne v torek.
2: Jutri zjutraj bo po nižinah megla, čez dan pa nas bo razvajalo sonce. V ponedeljek se bo spet pooblačilo, v torek pa nas čaka sončno in razmeroma sveže vreme.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
2: Dobar dan tudi na slovenske ceste in previdno. Policijska kontrola z radarjem je v Zidanem mostu pri gostilni, ustavljajo pa v smeri Zidanega mosta. Srečno na vaši poti, če boste še kje opazili policiste, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Katarina Podržaj.
1: 6 minut je čez peto, dober dan želim. Pred nami je še nekaj dneva, ki se bo kmalu prevesil v večer, ki bo na Aktualu zelo pester. Ob 20. se začne mega fešta, ogrevanje za sobotno noč, ki bo zagotovo spet prinesla kakšno dogodivščino.

To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: srečen, z njo mi smo srečni skupaj in upam, da je danes en srečen dan. Pa veste, kdaj smo še mi srečni na aktualu? Ko nas kdo obišče, ko pride na obisk kakšen naš glasbeni prijatelj, no in nedavno je na obisk prišel Martin Žunec, ki nam je predstavil svojo novo pesem. Kakšna zgodba se skriva za njo in komu je namenil, pa preverite na našem Facebooku. Takole gre.
1: Vrijeme je, da prizna se na glas, nema više niček tu za nas.
0: Nije ljubav, da boli, je njen naslov. Pesem v celoti, pa na aktualu poslušamo že čez nekaj minut. Kakšna zgodba se skriva za njo in komu je namenil, pa preverite na našem Facebooku. Takole gre.
1: Vrijeme je, da prizna se na glas, nema više niček tu za nas.
0: Nije ljubav, da boli, je njen naslov.

0: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
1: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar. Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
13: Petek, 16. oktober.
12: Razprodano.
13: Najavljamo.
12: Sobota, 6. februar 2027. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, Odiseja Ljubljana. Early Bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
14: Nekaj lepega za vedno.

0: Dobar dan, želim v Ljubljani. Imamo v tem trenutku 23 stopinj, prav tako v Novem mestu, na Ptuju in v Kopru 24, v Trbovljah pa 25 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, čez dan pa nas bo razvajalo sonce, v ponedeljek se bo spet pooblačilo, na vtorek pa nas čaka sončno in razmeroma sveže vreme.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Dober dan na ceste. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 19. ure do jutri do 10. do poldne. In pa potem od jutri od 20. do ponedeljka do 4:30 ure zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Policijska kontrola z radarjem pa je v Zidanem mostu pri gostilni, ustavljajo pa v smeri Zidanega mosta. Srečno na vaši poti! We'll be right back.

25 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Ja, tudi ta vikend ga imamo, tokrat na eni strani Miran Rudan, ki nas pelje na nebo.

0: In če vprašate Joleta, bi tam uživali maksimalno. Katera pesem vas bolj prepriča, katera pesem vas bolj dvigne? Glasujte za svojo. Čim prej v ponedeljek zjutraj dobimo zmagovalca.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in Radio Aktual.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Sexual.
1: Samski.
0: Samska.
1: Onaon.com.
0: Zavese, senčila.
1: O, oh, vem, kje jih dobim.
0: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
1: In vstopi v svet zaves in senčil.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
0: Novo. SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
1: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
0: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
1: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
0: Veselimo se vašega obiska.
4: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
8: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
9: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
0: Aktual.
1: Novo na aktualu.

0: Aktualov namig za premik.
1: Dobar dan. V Ljubljani se lahko jutri ob 11. uri na Novem trgu udeležite promenadnih koncertov pihalnih orkestrov, ki potekajo neprekinjeno že od leta 2013, kar pomeni, da so letos organizirani že 14-tič. Redni spremljevalec dogodkov je tudi KUD ansambel ljubljanskih mažoret. Jutri je na sporedu pihalni orkester Ljubljana. V Mariboru pa ste jutri vabljeni na že 22. izvedbo zrolanega mesta. Gre za tradicionalno parado rolanja po ulicah Maribora v spremstvu glasbe. Dobrodošle so vse generacije na rolerjih, kotalkah, kolesih ali kakršnih koli drugih koleščkih. Dogodek je brezplačen. Program se začne ob 15. uri na parkirišču dvorane Tabor in ledne dvorane Maribor. Rolanje se prične ob 16. uri. Pa poglejmo, kaj za vas jutri ob 9. uri pripravljajo med Baško grapo in Zakojco. Vabijo vas, da se jim v sklopu 21. festivala Odmevov dediščine pridružite na 16. pohodu po Bevkovi puti 2026. Pohod povezuje Baško grapo in Zakojco v okviru tradicionalnih Bevkovih dnevov. Dogodek poteka tudi v okviru dnevov Evropske kulturne dediščine 2026 ter festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče 2026. Začetek pohoda je pri Domu krajanov Huda Južna 22b. Ne glede na to, kako se boste odločili preživeti jutrišnji dan in večer, pa vam želimo, da pri tem uživate. Namig za premik sem pripravila Jona Urban Znoj.

0: Punktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
9: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
10: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
13: Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
13: Vsak dan.
14: Aktualne novice.
13: Zabava, estrada in zanimivosti.
14: Praktični nasveti za vsak dan.
13: In kar 8 strani križank.
14: Novice Svet 24.
13: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: Prva ponovitev.
12: Najbolj skupni cena. topevent.si.
13: Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
13: Vsak dan.
14: Aktualne novice.
13: Zabava, estrada in zanimivosti.
14: Praktični nasveti za vsak dan.
13: In kar 8 strani križank.
14: Novice Svet 24.
13: Že pri vašem prodajalcu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto Gino Marino in Da te ljubim. Nadaljujemo z devetko, kamor je sedmega padla fatalna Severina in Nisem kriva jaz.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Deveto mesto Severina in Nisem kriva, ja. Ja, ni dolgo trajalo, da smo pri enem izmed bolj priljubljenih slovenskih pevcev ugotovili, kako jabolko zares ne pade daleč od drevesa. Kaj se je zgodilo? S sinom Tajom sta skupaj nekaj ušpičila in mi iskreno priznavamo, da smo navdušeni, kako Taj odlično igra kitaro in že prav ponosno stopa po stopinjah svojih staršev. Ok, čas je, da nas Luka zdaj razveseli, tokrat še brez Taja. Tu je namreč Hladno pivo i koktejli na osmem mesto.

0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu hladno pivo in koktejli z Lukom Basjem, prav tako fletno, poletno. Ok, a smo zdaj pripravljeni na nekaj prijetne ljubezenske omotičnosti? A smo zato, da bomo mal pijani od ljubavi? Tukaj so ljubavnici na sedmi.

0: poslušamo Jadranskih 10.
1: Na sedmem mestu Ljubavnici in Pijani od ljubavi. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih 10. Z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Pa ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktal.si. Naša barka pa piči zdaj na šesti prives. Ne da ukradanje tam in počasti me živote.

Poslušamo Jadranskih 10. Neda ukraden in počasti me života na šestem mestu, zdaj smo priplavali pa že do petega. Obstaja pesem, ki je postala taka ta prava himna v lokalih, v gostilnah, v restauracijah. Skratka, na dogodkih, kjer se kar tako nenadoma začne pet. Govorim zdaj to iz izkušenj, ker sem predpretekli vikend točno to doživela. Družba za mizo je začela pet in kmalu so se jim začeli priključevati še ostali gostje. In potem je padla pesem in padla je runda za svirače in točno ta pesem je ta teden znova na petem mestu. Duško Lokin, izvoli!

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Peto mesto Duško Lokin in grupa Lavita s pesmijo Konobaru Rundu za svirače. Mi pa se zdaj podajamo v zgornjo polovico naše lestvice, oziroma natančneje smo že v zgornji polovici, zdaj gremo na četrto mesto, kjer je dalmatinski slavček znova zadel žebljico na glavico. Fajn pesem z dobrim temperamentom in lepim sporočilom. Marko Škugor in Prepliva bi mora sva.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na kratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
7: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
8: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
9: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
10: Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
0: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot. Otroci lahko v 10 sekundah razmečajo celo sobo. Ti pa imaš 10 sekund, da osvojiš nagrado. Pošli SMS ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90. Ko te pokličemo, naštej 3 stvari po navodilih voditelja in osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Začnemo v ponedeljek.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Prva ponovitev.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
14: Marko Škugor in Prepliva bi mora sva, le še 3 so nam zdaj ostale in znova ste želeli, da je Mladen Gordovič na 3. mesto. S pesmijo Nisem zna.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na trojki ta teden Mladen Grdović in Nisam zna, ostal nam je prostor le še za najboljši dve. Vprašanje je, ali je to Davor Borno ali je to Bruno Rački. Ok, kaj mislite? Za koga ste bolj vneto klikali? Kdo vas je znova prepričal? No, ne vam povem, spet je šlo res na tesno in zdaj tukaj se vidi, da sta oba res velika ljubljenca aktualove publike. Ampak samo en zna izredno dobro govoriti slovensko in ta je ta teden spet pristal na drugem mestu. To je Davor Borno in Samo ovaj put.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Dobro, Borno in samo ovaj put, ta teden na drugem mestu. Žana Vidmar sem plula z vami na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset, ki se je spet prav lepo premešala, prav lepo osvežila, pa mislim, da bo naslednji teden spet priletela ena novost, ampak do takrat se prepustimo še prijetnim občutkom ob zmagovalni pesmi. To je namreč Bruno Rački in Da mi je još jednom. Uživajte!

0: Aktual.
1: Wow, gremo po nakupih.
0: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
2: Na pico.
1: Jaz bom pad taj.
2: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
0: Ja,
3: Kratohvil Leclerc.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
8: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
9: Avtocenter, Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter, Korset Domžale.
10: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
11: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na saravan.si.
12: Pozor, nacionalni test streh. Nismo testirali streh. Testirali smo vašo pozornost. Kaj pa vaša streha? KBCE, Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina Nepleh.
13: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
14: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
15: Ne pozabite na Aktualov Facebook profil.
16: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
17: Lepo pozdravljene aktualovke, lepo pozdravljeni aktualovci. Z vami sem Matija Stojanovič in čas je, da preverimo, kako so se naši izvajalci, aktualovi prijatelji, znajdli tokrat v glasbenih dvobojih skozi cel teden. No tako, začnimo s ponedeljkom, ko smo čakali, da vidimo, kdo bo zmagal in tekmovala sta Luka Basi in pesem To je to, na drugi strani pa Jelena Rozga in solo igračica. Kdo je pa zmagal? Tokrat pa Luka Basi in To je to.

5 najboljših. V torek pa smo imeli, bomo tako rekli, večglasni, a ne, glasbeni dvoboj. Na eni strani Tomislav Bralič in Klapa in Trade Zora Bila, pesem, katera ne sme zmanjkati na nobeni 50-ki, 60-ki, 30-ki, 40-ki, 20-ki tudi, no, bodmo realni. V glavnem Zora Bila na eni strani, na drugi strani fenomenalni, edinstveni, kvatropirci in Mila. Ampak tokrat je Klapa zmagala. Zora Bila, Tomislav Bralič in Klapa in Trade.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V sredo lahko bi rekli en družinski glasbeni dvoboj oziroma oče proti sinu, sin proti očetu. Nismo jih postavili tako, da se bo ta tepla, ampak da se svojo glasbo nekako pomerite v našem glasbenem dvoboju. Na eni strani oče oziroma Siniša Žunec in Lepota mog života, na drugi strani pa zelo, zelo enako, skoraj bi rekel enako dober sin Martin Žunec in CG Vilo. Res je, da je tokrat, rečemo temu, ne bomo rekli stara, ampak malo starejša generacija zmagala in pomagala tudi Sinišu Žuncu, da s svojim komadom Lepota mog života zmaga.

5 najboljših. Na aktualu. V četrtek dve legendi. Dva vokala, katera prepoznamo že v ta prvih taktih komada. Na eni strani že vsem zelo dobro znan. Eden izmed tistih, ki je imel najbolj obiskovane koncerte, Zdravko Čolić in Esma. Na drugi strani pa že v svojih rosnih 80-ih Željko Bebek in Kupiču nam sad. Pesem, katera men veliko pomeni osebno, ampak dokazali ste, da tudi vam pomeni, kaj ti Željko Bebek in Kupiču nam sad je zmagala.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V petek en tak petkov glasbeni dvoboj se je zgodil in čakali smo, kdo bo zmagal, ali bo to Žan Serčič ali Ivan Zak. Zdaj, Žan in Ivan se celo rima, ampak ne samo, da se rima, mislim, da to celo ime izhaja iz istega, iz istih korenin, lahko bi tako rekli. V glavnem, na eni strani Žan Serčič in Pijan od ljubezni, na drugi strani pa Ivan Zak in Pretjerujem. Aktualovci ste še enkrat dokazali, da ste raje pijani od ljubezni, kot da bi pretiravali, tako da Žan Serčič.

0: Pijan samo ljubezni.
1: In samo naj vas spomnim na še aktualni glasbeni dvoboj. Na eni strani pesem, brez katere se ni zgodil še noben žurni šov mimo brez tega komada, to je Miran Rudan in Na nebo. Na drugi strani pa maksimalno dober komad Jole in Maksimalno. Glasujete pa seveda kot vedno na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si. Matija Stojanovic sem bil z vami, vi pa ostanite z nami na Aktualu.
2: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na Aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Glava me boli.
8: Trebuh me boli.
9: Vročino imam.
10: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Samo bolj.
13: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Gorazd Mavretič Mago.
1: Res je, dober večer, dobrodošli v sobotni noči, kjer se glasba ne ustavi in kjer je dobro počutje obvezno. Mega fešta na Radio Aktualiju uradno odprta. Mago, sem z vami, vaš glasbeni vodnik, vaš sobotni prijatelj v etru. Do polnoči vas čaka 4 ure ritma, smeha, presenečen in seveda tudi vaših želja. Če imate pesem, ki vam dvigne srčni utrip, spomin na smeh ali žur, pošlite jo. Mega fešta je oddaja, kjer se želje uresničujejo. Pripnite se, prižgite zvočnike, pozabite na vse skrbi, sobota je naša. Gremo v žur, ki ga čutimo vsi skupaj.
0: Mega fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.

Luka Basi in Marko Škugor sta bila tole. No, gremo dalje, za začetek odpremo vrata nostalgiji. Novi Fosili, skupina, ki je v 80-ih in 90-ih polnila dvorane, prodajala plošče v stotinah tisoč in ustvarila hite, ki so postali del družinske tradicije. Jesen je ena tistih pesmi, ki te v trenutku postavi v čas, ko je bilo vse malo bolj mehko, malo bolj romantično, malo bolj Fosili. Potem pa dvignemo temperaturo konkretno. Neda Ukraden, dama z več kot 50 leti kariere, ki še vedno nastopa z energijo, kot da je začela včeraj. Učiteljice pa so dodale tisti sodobni poplesni kik, ki naredi pesem popoldno za sobotni žur. Prihajajo noči v Brazilu in za konec bloka še domača energija. Tanja Žagar, kraljica dobre volje, nasmeha, pozitivne energije. Številka 3 v radijskem remiksu je še bolj plesna, še bolj udarna in še bolj narejena za sobotne zvočnike.

0: Aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Otroci lahko v 10 sekundah razmečajo celo sobo. Ti pa imaš 10 sekund, da osvojiš nagrado. Pošli SMS ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90. Ko te pokličemo, naštej 3 stvari po navodilih voditelja in osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Začnemo v ponedeljek.
5: Oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
9: Feštamo skupaj.
8: 041, 30, 40, 50.
10: Tole pa je že vaš prvi nocojšnji predlog. Saj ni treba ugibati, ne, kdo? Bruno Rački. Pa in zgodni sentiš v nocojšnji Mega Fešti.

0: 1, 2, 3 in...
1: Ok, če je sobota dan, ko se srce malo odprem, potem pa je ta pesem res popoln začetek. Begini in Ivan Zak, kombinacija, ki zna iz čustev narediti melodijo, iz melodije pa žur. Zak je eden redkih pop izvajalcev, ki večino svojih hitov napiše kar sam, Begini pa dodajo tisti mehki, topli pop, ki ga poslušalci obožujejo. Obriši suze, pesem, ki te najprej malo prime, potem pa lepo spusti. Potem pride Mladen Grdović Mejaši, legenda, ki je na odru 100% Grdović, iskren, glasen, zabaven. Mejaši pa dodajo tisti svoj tambura pop, ki ga prepoznaš v prvih 3 sekundah. Vinograd je pesem, ki pravzaprav ne potrebuje razlage, sploh ne v tem času. Kad se prijatelji rastaju, pa bo prepeval Jasmin Stavros, človek, ki je znal iz vsake pesmi narediti občutek. Kad se prijatelji rastaju, klasika, ki se dotakne vsakega, ker prijateljstvo je tisto, ki nas drži po konci.

Bomba in mok života ti si vila. Sedaj pa Viktorin, njihova zelena dežela v hitrejši priredbi. Skupina, ki je zaznamovala slovenski pop v remiksu, ki doda svežino, hitrejši tempo in tisti plesni užitek. Zelena dežela.

Upam, da uživate v tej le soboti, v tem le večeru. Napišite nam tudi, kje ste, kaj počnete, kje je najboljši žur. To lahko naredite z SMS-om ali pa kar pokličete in naši tajnici zaupate, kaj dogaja in kaj bi glasbenega dodali.

Ja, tukaj smo doma, no, sedaj le pa Jole, ki prepeva, da ženske tulumarijo. Jasno je samo eno, zabava zagotovljena. Jole je klar dermatinskega žura, vedno nasmejan in vedno energičen.

0: aktual.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes. Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. vrata-tuning.si.
3: Avtotransport Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
4: Mega družba in mega atmosfera. Mega fešta, to je aktualova mega fešta.
5: In naslednja je namenjena vsem udeležencem današnjega kolesarjenja po dravski kolesarski poti iz Maribora do Ptuja. In kot je Maxi iz Lovrenca napisal, še posebej tistim, ki smo kolesarili tudi nazaj v Maribor. Super fantje, čestitke!

Ja, tole pa je Severina v svoji najbolj prepoznavni obliki, samozavestna, močna, ikonična. Djevojka so sela je pesem, ki je zaznamovala celo generacijo. Ko se začne tudi nostalgija, žur in tisti pravi balkanski pop. Tole pa Zdravko Čoli, človek, ki ima karizmo, ki je ne moreš ponarediti. Merak mi je pesem, ki prinese dobro voljo, lahkotnost in tisti občutek, da je življenje lepo, ko ga vzameš malo bolj čoličevsko. Popoln komad za sobotni flow. Gremo od začetka.

It's me, Maroon 5, Christina Aguilera. Vigor, sinonim za žur, da sem ja on, pa pesem, ki ima nalezljiv refren, močan tempo in tisti pop dance zvok, ki dvigne vsako soboto. To je komad, ki ga radi pojemo na glas. Vigor!

Ja, ja, grupa Vigor, da sem ja on. Upam, da niste utrujeni, pa tudi če lahko podaljšate. Jutri je nedelja in tale vas ne bo morila. Ne, ne, budilka jutri odpade, mi pa gremo v Kaliforniji, slovenski klasiki, ena najbolj prepoznavnih skupin 90-ih, njihova Ledena ptica. Večji hit, ki ima melodijo, ki se je ne pozabi, in energijo, ki še danes drži po konci.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.

0: Fešta čaka na glasbene predloge.
1: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.
2: Mega Fešta!
3: Zdaj pa dvigujemo energijo. Maradolfi je mojster latino ritmov, ritmo loko pa dodajo tisti pravi karibski temperament. Fešta je pesem, ki dvigne roke, dvigne nasmeh in dvigne soboto. Potem pa še ena zvezdica, Einstern, eden največjih evropskih hitov vseh časov. Pesem, ki jo poznajo vsi od klubov do družinskih zabav. DJ Oci in Nick P sta ustvarila himno, ki povezuje generacije. Gremo, gremo. Še dovolj energije. Pa tole so dobri ritmi. Ravno dovolj hitri.

No, tole naslednjo pa je izbral Jure, ki pravi, da jo podarja vsem, ki so gledali tudi serijo. Se boste hitro ugotovili, katero.

0: Dobro večer, tukaj pa zveste poslušalke Katja.
1: In Sandra, kako se zdaj bi radi slišala pesem?
0: Od Tine Turner.
1: Dobro večer.

Ena in edina, ja, Tina Turner v skladbi The Best. Mislim, da smo s tole ogreli stare rokerje, pa si zaslužite še eno podobno, še eno za vas. Si predstavljam sedaj eno motoristično skupino, ki ravno malo počiva, ob tem pa uživa v dobri muziki.

Tole je bilo dobrih 10 minut za rokerje, upam, da smo vam polepšali večer s Tino Turner in Scorpions. Sedaj pa se vračamo k malo bolj običajnim ritmom na aktualu. Prihaja Dražen Zečič, mojster iskrenih pesmi. Stari prijatelji se ne rastajo, pa je komad, ki pove več, kot lahko poveš z besedami.

0: živi v srčnosti,
1: v radosti,
0: v ljubezni.
1: Skupaj smo
0: aktual.
1: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
0: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.
2: Mi pa gremo vsi sedaj le na kolena, družba na kolena. Zdravko Škender, na kolje napadam, čustvena, iskrena.

Škender in naša družba na kolenih. Zdaj malce umirimo ritme, tako da se kolena malo oddahnejo. Oliver Dragojevič, jesen stiže, Dunjo moja. No, Anita nam je v četrtkovi estradi zaupala, da je original madžarski. No, tole pa je novejša izvedba. Oliver Dragojevič. Ja, in takole. Božamo malce dušom. Se malce ukrepčamo, naredimo požirek ali dva, predno ritmi spet postanejo tisti ostri, pravi, mega feštovski.

No, tako je, še en sentiš, jaz to rad uporabljam, ta izraz. Pa malo odmora, sedaj pa bomo nabili ritme spet nazaj po skoku. Najprej Vlado Kalember, evo noči, evo ludilam, ki seveda prinaša dovolj tistih pravih feštovskih ritmov. No, smo izvedeli tudi njegov sin Gren po njegovih poteh 20-letnih, se že prebija na glasbeno sceno. Vrnemo se v Slovenijo in kot naslednjega poslušamo Tilna Lotriča in skladbo Vino. Glas, ki je v zadnjih letih postal sinonim za sodobni slovenski pop, Vino pa je pesem, ki ima tisto mehko melodijo, ki te objame in refren, ki ga z lahkoto zapojemo. Potem pa še zares udarna Davor Born in Vrati se, mojster dalmatinske romantike, je že pred vrati.

Dobro večer, Mihela pred telefonom, imela bi od Bruno Rački, a da mi je še jedno, če pa to ni možno, bi imela pa od Mladena Grdovića, nisem zna. Hvala, lahko noč, najboljši ste.

0: Ja, tole je bila kolonija za punce, ki imajo fešto. No, drugače pa ena najbolj norih zabav na svetu se je začela čisto na ključju. Nekaj backpackerjev je na plaži praznovalo rojstni dan. Danes pa se v na Tajskem na polno luno zbere na zabavi kar 30 tisoč ljudi, ki plešejo do jutra. Boste tudi vi do jutra?
1: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.
0: Tale mi je bila zmeraj dobra, šarmeri ustne boje vina. Kaj pa, če pijemo belega? Potem nas pa na žale odpeljejo, a ne?

0: Zanimiva sporočila nam pošiljate, še posebej tisti, ki se posnamete, ki to poveste naši tajnici, mi je res všeč. In najbolj občudujem tiste originalne in tole sem malo razmišljal, ali spustiti v eter ali ne. Ampak ura je čisto prava, pa verjamem, da se boste tudi vsaj malo nasmehnili, kajti ideja naše poslušalke je res enkratna.
1: Dobar večer, voditelj, tukaj pa zvesta poslušalka Aktuala. Jaz mi pa danes posvetla pesem od Dražena Zečiča, Skini mi se z vrata za mojo sosedo zoprno. Hvala lepa, pa upam, da jo bo dobila. Čau, čau!
2: Ti, opet iz početka.
0: Moram reči originalno.
2: Kažeš, s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.

0: Takole, dragi moji, zdaj ste slišali, ne, kako se svoji najljubši sosedi ali sosedo pove, ne, da ga imate malo poln kufer. Ok, gremo mi, ljubav za sve, Sandi Ceno prihaja, pa morda še tale. A veste, da je nekje v Srbiji nastala zabava, ker je tip po pomoti poslal SMS. Pridi na žur, prinesi pivo. Na napačno številko. In kaj se je zgodilo? No, ta napačna številka je prišla z dvema prijateljema, tremi zaboji piva in potem je prišlo še več ljudi, ki so dobili napačne SMS-e. Na koncu pa je bila zabava tako velika, da je moral pravi organizator domov, ker ni več imel prostora. To je uradno najboljši dokaz, da se včasih splača narediti napako.
1: Check this out.

Prav zanimivo je, koliko je teh starih uspešnic, ki so še vedno aktualne in so najbolj žurerske. No, sedaj le prihaja parni valjak, lutka za bal, bo to spet malo drugačni ritmi, malo drugačna zabava. Potem pa plešemo s prljavim kazalištem.

Karnivaljak in lutka za bal. No, verjetno vsi poznate tisto pravljico Cesarjeva nova oblačila, ne? Vse veste, kako je bilo, ne? V oblačil ni bilo, ne? In to je moral povedati nek otrok. No, kako pa se sliši glasbena pravljica na to temo? Takole, lejte. Na internetu namreč kroži zgodba o DJ-ju, ki je na žuru v Nemčiji pozabil USB ključek doma. In kaj je naredil? Predvajal je zvok sesavca. Ja, resno, zvok sesavca. Ljudje so plesali, ker so mislili, da je to nek novi tehno. No ja, to je trenutek, ko se vprašaš, ali je bil problem v DJ-ju ali pa v publiki.

Pozdravljen, Goraz, Božica pri telefonu. Jaz bi pa danes slišala bicikl od potepuhov. Ne? No, pa ne, imejte se še naprej v redu, jaz bom še naprej uživala, tako kot vsi ostali na situaciji.

Petar Grašo in 92. Ja, vemo, na kaj se nanaša na Eurosong in takratno zmago Tota Kutunja. Ja, najprej sem dobil fotografijo, punce lušne ste, res ste, ne vem pa kam rinete zdaj le ven, ne, ker zunaj je mrzlo, ampak dobro, rekli ste, da boste imeli slušalko, potem ste mi pa dale kar nekaj dela, ko ste zapisale, saj smo te že klicale, pa nikoli ne pridemo na vrsto, zdaj gremo ven s slušalkami in upamo, da bomo končno slišale našo pesem na aktualu. Malo sem tuhtal, punce, pa upam, da sem zadel, je tale.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes. Samo
3: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
4: 1, 2, 3, iz...
5: No ja, če ste morda pravkar videli dame, gospe, punce, ki poplesavajo po ulici s slušalkami, zadel sem pravo melodijo. Hvala, punce, še kdaj. Potrudite se, se vidite, nekako lahko pridete skozi. Ok, skupina prijateljev je hotela na žuru sosednjo vas, navigacija pa jih je peljala na napačen naslov. Verjetno se je to že vsakemu od nas zgodilo, ne? Navigacija, saj veliko ve, ampak včasih pa. No in ko so prišli tja, je bila tam poroka. Bili so kar solidno oblečeni in poročna družba je enostavno mislila, da so del programa in so jih povabili notri in so ostali do jutra. To je uradno najboljši dokaz, da navigacija včasih ve več kot ti. No pa še ena iz Slovenije, pri nas je bila zabava, ko je nekdo prinesel harmoniko, nekdo bobne, nekdo pa kokoš. Ja, prav ste slišali, prava kokoš je bila in kokoš je postala zvezda večera, ker je hodila med ljudmi in kljuvala kozarce in nekdo je rekel, a lahko nekdo umakne kokoš? Je drugi rekel, ne, pustijo, ona je del benda. To je bil uradno prvi žur s pernatim članom. Mi pa gremo sedaj le v Split. Dino Dvornik, dolgo ga že ni več med nami, ampak Splita ne bi nikoli dal.

kontra Splita. No, malo še brskam po teh čudnih ali tako zabavah, ki nastanejo iz čistega naključja. No, če je zabava zelo glasna, potem lahko da vas obišče policija. No, in tako je bilo tudi v Španiji, policisti so res prišli, ampak DJ je bil pa iz pravega testa. Namreč spustil je najljubši komad policistov, ti so pustili avto prižgan, prišli notri in zaplesali, potem pa rekli: "Samo malo utišajte bas, pa je vse v redu." To je uradno najboljši policijski odziv v zgodovini. Klapa Campanel, Čače mi, Copacabana. Potem pa pride ena čista jeba.

Ja, včasih kakšen DJ pride tudi na nepravi naslov. Eden od takih je prišel na zabavo, mislil je, da je poroka in začel vrteti balade. Ampak bila je fantovščina in ko je po 20 minutah nekdo rekel: "Brate, zakaj mi jokamo?" je DJ rekel: "A ni to poroka?" In fantje: "Ne, to je žur." DJ je rekel: "Aha." In potem je vklopil tehno, ki je bil tako močan, da je en od gostov rekel: "To je zdaj poroka med mano in basom." Ni pa rekel čista jeba, ampak za tole čisto jebo ste prosili marsikateri. Eni delate neke naloge za likovno ali, kot če sem prav prebral, eni hočete nekaj sporočiti svojim bližnjim, tako da tule jo imate midva čista jeba. Čau.

Ja, še marsikaj je čista je. V Ameriki je bila zabava, kjer je prišel en sam človek. Organizator je namreč pozabil poslati vabila. In ko je ta en človek prišel, je organizator rekel, joj, pa saj ne more vam idva sama žurat. Pa je rekel človek, jo lahko, zakaj pa ne? In je začel plesati. Organizator je plesal z njimi in potem je še nekaj ljudi videlo luči in dva plesoča in na koncu se je zbralo preko 200 ljudi. To je dokaz, da se žur začne z enim človekom, če je ta človek dovolj nor. Mi pa malo umirjamo ritme, ne? Gremo opraviti vse, kar je potrebno ali se malo stiskati, potem pa nadaljujemo.

Harry Matahari in njihova Lejla v malo remiksani verziji. Veste, na vsaki zabavi je kakšen tak, pride, dvigne kozarec, reče, samo enega spijem, ker imam jutri službo. In potem ga 3 ure ni nikjer. Ko se vrne, ima zgodbo, ki se začne z ne boš verjel, kaj se je zgodilo. In nihče seveda nikoli ne verjame.

Nič bač, še vedno ste na pravi frekvenci v pravem letu 2026. Tole je namreč Tijana Dapčević. Sve je isto, samo njega nema.

Ilijan Adapčević, sve je isto, samo njega nema, 10 minut je čez 11. Malo odmora si privoščim in vam dam 6 minut Bonijema in njihovega megamiksa, ki vedno zažge. Potem pa spet ena vaša, ja, katera že, zdaj pa gruntajte, katera bo.

0: Maribor iz Rožnega polja, danes sem kar 8 ur pešačil, zato sem si zaželel Helpcevovko iz Mostara. Pa le večer, adijo.
1: Ja, pa to ni samo za njega, še kar nekaj vas je bilo, ki ste želeli to skladbo.

Ja, dobro, če boste šli obirati mandarine, potem morda tole ujamete še v živo, kje v kakšni gostilni, na žurki, v restauraciji ali bilo kje. No, če vas že malo matra tole... Ne priporočam sicer tiste prave, a ne, ker vam lahko vzame celo noč, ampak imam eno glasbeno, ki jo pošiljam tudi družbi na Krasu. Hvala, Alex, za sporočilom. Tule je Nočni skok in njihova nova kava.

V prvem okusu imamo še kar nekaj komadov, ki smo jih pripravili za tole sobotno mega fešto, pa da jih ne bo preveč ostalo. Vaše želje pa spet prihodnjo soboto, saj veste, vedno ob istem času mega fešta, vsako soboto od 20 do polnoči. Gremo dalje, Luka Basi, ne da ukraden, ni Dubaj, ni Havaji, ampak... Ja, kjerkoli že pa ste, ne? Lahko je tudi Litija.

Zdaj upam, da so zabave glasne, da se imate fajn. Je pa tule en stavek, ki ga boste morda nekateri jutri zjutraj ali tekom dopoldneva uporabili. Kaj bilo je tega treba? Saj veste, izhaja vse iz zaužitih tekočin in jutranjega glavobola. Fajn rol, kaj je? Kaj bilo je tega treba? Pol polnoči, samo za vas. Mogoče si zapojete potem jutri, pa bo lažje.

Ja, se mislim, da v sodobnih časih ni nič drugače, kot smo slišali v tej pesmi. Gremo mi dalje, bomo skočili v leto 84, takrat so novi fosili lansirali skladbo Valentino in Renato. Potem pa nas do polnoči zabavajo še Latino, Panina Doneli, Grupa Best, Iti in Jomla KS. Uživajmo še zadnje minute današnje sobote. Naj bo zabava res prava. In naslednjo soboto...

Ne veruj vinu, pa je mega fešta uradno oddelala svoje, ampak če ste mislili, da je s tem sobotnega žuranja konec, ste se zmotili, dragi aktualovci, ker pri nas nadaljujemo in šele ogrevamo motor. Klapa Šufit, na aktualu, dober večer.

Moja ljubica, dober večer. Če je slučajno kdo da ve, kjer ga smo danes, noben ga še nismo. Smo pod peljenega Jana Plestenjaka, v tem trenutku pa prihaja v vaša všesa Duško Lokin.

Stres, no, stres, Tonči in Madre Badesa. In točno tako kot pravijo, za stres je prezgodaj, za spanje tudi, ni pa prezgodaj, če nadaljujemo z dobrimi komadi, tako da dajmo še naprej uživati in feštati skupaj.

Dobro večer, družba, kako je fajn, ko jutri oziroma danes ni treba zgodaj ostati. No, razen če je treba. V tem primeru, dajte oprostiti, ker vam pri tem ne pomagamo.

0: svojoj maloj sobi jedno jutro ludo zaplesale su.
1: Zaplesale su sjene, Marko Tolja je bil tole. V naslednjih treh minutkah pa ste z nami samo še kraljevi zabave. Jaz mi stavro

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Letošnja gostiteljica podnebne konference Združenih narodov Turčija še naprej daje prednost fosilnim gorivom, čeprav ima ogromen potencial za njihovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije. V analizi ugotavlja nevladna organizacija Climate Action Tracker. Med drugim so kritični do obsežne uporabe premoga in tudi načrtov glede zemeljskega plina. Ameriška vojska je spomladi med vojno z Iranom skoraj izvedla operacijo proti kitajski ladi na Bližnjem vzhodu. Potem, ko je bilo v obveščevalnem poročilu pripravljenem s pomočjo umetne inteligence napačno navedeno, da ladja prevaža dele za program jedrskega orožja, poroča CNN. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je digitaliziral storitev posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, tako da bo bolj dostopna in učinkovita, so pojasnili za STA. Za projekt so namenili nekaj manj kot 300 tisoč evrov brez DDV. Svoje prednosti v primerjavi s konkurenco vidijo v usposobljenih svetovalcih, orodjih in izkušnjah. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o novih sankcijah proti Rusiji, za katerega si je pred smrtjo zelo prizadeval republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Zakon državam, ki kupujejo energijo od Rusije, grozi z visokimi ameriškimi carinami, poroča televizija CBS. Danes čez dan bo večinoma sončno, proti večeru se bo severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 28 stopinj. Jutri bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Oliver Dragojevič nas je raznežil za začetek nove ure. Dober večer, družba. Ena je odbila ura, Anteja Arlič se družim z vami in aktualu v tem trenutku brez pauze nadaljujemo naprej.

neče spavati in tudi vi, dragi aktualci, mislim, da ne boste šli spati, okolikor boste žurali skupaj z nami vse do jutra. Ako nam ljuba preživi noč, pa pravi naslednji komad.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

mom zavičaju, dobro večer. Ja, ko se boste danes večer odpravljali spat, če je bil kakšen kozarček preveč, dajte pogledat, tko ti spava z desne strane, Zlatko Pejaković.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Lani je v nesrečah na ozemlju Evropske unije, v katera so bila vpletena letala in druga zračna plovila registrirana v Evropski uniji, umrlo 116 ljudi, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Skupno je od leta 2021 v to vrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi. Večino smrtnih žrtev so lani zabeležili v nesrečah med nekomercialnimi letalskimi dejavnostmi. Odbor Državnega zbora za pravosodje je z 9 glasovi za in 6 glasovi proti prikimal predlogu zakona o skoku, ob čemer so sprejeli tudi več dopolnil koalicije. Po mnenju opozicije zakon ne bo prinesel bolj učinkovitega boja proti korupciji, koalicija pa meni, da je nujen, saj da se je Slovenija glede korupcije znašla na najnižji točki v zgodovini. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini ameriškega tehnološkega velikana Google je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalnik sisteme 3 podjetij. Google je potrdil incidente, ki so se zgodili maja. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. V 8 občinah Ljubljanske urbane regije te dni vzpostavljajo skupni sistem javne izposoje e-koles bicikl, povezljiv tudi s prestolnico. Do konca leta bo uporabnikom na 35 lokacijah na voljo 118 električnih koles. Do leta 2028 pa bo v obtoku 550 koles v 21 občinah. Kolo bo mogoče prevzeti v eni občini in ga vrniti v drugi. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprlo nove prostore za svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let. Sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore. Danes čez dan bo večinoma sončno, proti večeru se bo severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 28 stopinj. Jutri bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri.
0: Novice Svet 24. Aktual.